0: de 55 anos. Tamén están incluídos os beneficiarios do sistema da Seguridade Social con máis de 65 anos e estas persoas poden viaxar acompañadas do cónxuxe ou da súa parella de feito e tamén poden levar con elas a fillos con discapacidade. Os prezos das viaxes pois oscilan entre os 224 euros que custan 8 días nun lugar costeiro da península entre novembro e abril e os 564 que hai que pagar por unha estadía en Canarias de 10 días en tempada alta que nas illas é decembro, xaneiro e febreiro. Uh-huh. Estamos falando sempre de habitacións dobres, se desexa unha individual hai que pagar un suplemento. E unha curiosidade, sabíades que unha persoa pode realizar varias viaxes na mesma tempada? Uh-huh. Pois sí.
1: Se hai praza poden coñela, se quedan, non poden. Despois.
0: Claro, pero si repiten, o prezo se incrementa, 100 euros máis.
1: Vale, é lóxico tamén. Vale, porque pois hai moito vicio e igual a xente que pasa todo o tempo fora. Non, estos prezos van aumentando. Vale. E agora mesmo, Xosé Manuel, hai alguén movéndose por aí, hai xente preguntando, hai movimento,
0: agora mesmo, ¿no? Hai xente que está sendo atendida dentro da xencia, pero non hai ringleira fora. Non,
2: xa entraron.
0: Creo que a primeira avalancha foi onte. Oxe xa van os que non lles quedou máis remedio que agardar.
1: Moi ben. Bueno, pois xa o saben, váyanos contando tamén, como lle está indo a experiencia. Estamos encantados tamén de escoitalos a todos vostedes, de seguir contando como son estes primeiros días de solicitude e despois tamén as viaxes en sí mesmas. 10:17, temos algo moi apetecible que contarlles tamén a modo de propostas publicitarias e logo abrimos tempo de miolo.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

0: non nolo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe. Xa está aquí o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira na súa edición número 26. O 18, o 19 e o 20 de setembro en Xermá de Lugo. Participan Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Xermá de Lugo. Máis info en encontrodetorneiros.org.
1: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Tempo de Miolo, onde intentaremos resolver a pregunta que a lei de netos e que isto que suspendeu o Supremo. O Tribunal decidiu suspender de forma cautelar a inscripción no censo electoral de residentes ausentes das persoas que obtiveran a nacionalidade española a raíz da Lei de Memoria Democrática, a coñecida como Lei de Netos, agas que poidan acreditar a súa condición de descendentes de españoles que sufriron exilio pola Guerra Civil ou a ditadura franquista, Cris.
3: Pídenlles moita máis documentación que demostren este extremo que acabas de describir. Esta decisión do Tribunal Supremo foi hai uns días, por iso empezamos a escoitar falar moito da Lei de Netos nos últimos días. Pero é que nas últimas horas houve unha novidade que foi que a Xunta Electoral rexeitou recorrer esta decisión do Tribunal Supremo. É dicir, que a Xunta Electoral non o vai recorrer e acata esta decisión. Hoxe queremos afondar en que a Lei de Netos, da que tanto estamos escoitando falar, que supón esta decisión para a xente que obtivo a cidadanía española a partir desta lei. En que situación quedan os que están en trámite agora mesmo e que pode pasar nun futuro. Para analizar todo isto está connosco Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional, colaborador ademais da Radio Galega. Que tal, Roberto? Moi bons días.
4: Hola, moi bons días.
3: Pois antes de nada imos explicar que é a Lei de Netos, que así é como se lle chama coloquialmente, pero que en realidade é unha disposición adicional da Lei de Memoria Democrática. Que é esta lei e que di, Roberto?
4: Bueno, a lei é unha lei que se aprobou no ano esto 2022, en octubre de 2022, que é unha lei que se chama de Memoria Democrática, que, como ben decías, contén unha disposición adicional octava. A lei trata de outra cousa, trata do recoñecemento, entre outras cousas, trata do recoñecemento de esto, unha posición, unha serie de subvencións, dereitos, etcétera, das persoas que sufriron exilio ou que estuveron fora de España como consecuencia do exilio. O conflicto non ven do corpo da lei, senón dunha disposición adicional da lei, ou a disposición adicional octava, na que se establece o seguinte.

0: poden optar a nacionalidade española, poden optar a nacionalidade española os fillos ou netos de españoles que naceran fora de España, e ademais teñen que cumplir esta primeira condición e unha segunda condición, que os fillos que os que opten a nacionalidade sean fillos ou netos de persoas que sufriron exilio por razóns políticas ou por razóns ideolóxicas ou por razóns de orientación, de xénero, que tuveron que exiliarse, ¿no? Uh-huh. Ben, isto é discutible se isto ten que ser así ou non, pero a lei foi aprobada, ninguén a recurriu no ano 22. O que ocorre é que poucos días despois da aprobada a lei, o goberno a través dunha instrucción dictada por unha dirección xeral do goberno, a dirección xeral de Fe Pública, dispón que esas dúas condicións que establece a lei de memoria democrática, que señan esto fillos ou netos nacidos fora de españoles nacidos fora de España e que os avós ou pais cumplan a condición de ter sido exiliados por razóns políticas, ideolóxicas ou de orientación de xénero, a instrucción, en vez de exigir esa doble condición, establece que esas condicións son dúas condicións alternativas. Es decir, esto chega con ser fillos ou netos de exiliados nacidos fora de España, sempre que esos fillos e netos nacidos fora de España o foran entre o 18 de xullo de 1936, os avós e os pais naceran entre o 18 de xullo de 1936 e o 31 de decembro de 1955, en cuyo caso se lles presume que son fillos de exiliados ou netos de exiliados.
1: Simplemente porque foi nese período entre o 18 de xullo do 36 e 31 de decembro de 1955. Ben, isto é o que di a lei.
0: Non se sabe por qué é o 31 de decembro de 55, sí. Que a data do 18 de xullo do 36
1: está clara.
0: É evidente, porque foi na data na que comezou a Guerra Civil. Por que no 55, non no 54, no 53, no 57, no 58? Eso non se sabe. Uh-huh. E segunda, e esta é a cuestión fundamental, esa modificación, esa aclaración da interpretación que se le debe dar á lei, está feita por unha instrucción da Dirección Xeral. O Tribunal Supremo entende que esa instrucción pode supoñer un cambio da lei. Si supongo un cambio de ley, obviamente ese cambio de ley es legal, porque una ley no se puede cambiar a través de una instrucción de una dirección xeral. Uh-huh. Este es un problema de fondo. Esa interpretación que falla instrucción do gobierno, ¿cambia o no cambia la ley? Hay quien cree que sí, hay quien cree que no. Yo creo que un cambio obvio de la ley que no se puede hacer a través de una instrucción. Eso exigiría previamente una modificación de la ley, porque cambia o sentido de la ley. De hecho, tanto cambia o sentido de la ley que amparándose nesta instrucción hai varios centos de miles de persoas que non houberan podido optar á nacionalidade española e que o están facendo.
1: Claro.
0: Aí é onde está motivo do conflito.
1: Esta explicación do motivo do conflito, como nos explica Roberto Blanco Valdés, podemos ver na práctica que supón, non? Porque de momento cautelarmente está suspendido o voto, dereito a voto ou o dereito a estar no censo electoral, que é o mesmo, dos nacionalizados por esta vía. Isto ten algo que ver coa nacionalidade, é dicir, quen obtivo nacionalidade española por esta vía pode seguir tendo nacionalidade española ou pérdea?
0: Mo faz como pregunta a mí.
1: Pregunto, sí.
0: Sí, bueno, isto dependerá do que decida o Tribunal Supremo, porque, ainda que estos días se está dicindo de unha maneira moi xeneral que a nacionalidade e o dereito de voto van xunguidos, non necesariamente ten por que ser así. Uh-huh. De feito, estos días podemos ler que hai países de Europa nos que non necesariamente a concesión de nacionalidade leva aparexado o dereito de sufraxio, de tal xeito, o dereito a voto, de tal xeito que hai algúns países nos que é necesario residir no país de donde se vota ou ben facelo dentro de determinadas condicións. Eu creo que lo lógico, esta miña opinión particular, ainda que insisto, esta afirmación será, se hai nacionalidade e dereito de sufraxio, hai países donde non todos os nacionales, dependendo de si viven ou non viven, de que condicións están, poden votar. Pero eu creo que lo lógico é que a nacionalidade leve aparellada o dereito de sufraxio. Agora ben, o que é discutible é se a modificación da lei que lle concede a nacionalidade que poden chegar a ser a incorporarse ao censo hasta 2 millóns de persoas é razoable. É decir, para plantexalo dunha maneira distinta, é razoable que unha persona que non viviu nunca en España, que non ten ningún lazo con España, ningunha vinculación con España, e cuyo pai ou avó ou nai ou avoa non foron exiliados, isto, voten as eleccións españolas, este é un tema importante de fondo, ¿no? Uh-huh. Un tema relevante.
1: De todos os xeitos, en España ata agora, a nacionalidade sempre levaba aparellado o dereito a voto, ¿no? No caso de que sí, aquí se separe, sería a primeira vez que se fai unha separación, ¿no? Destes dereitos.
0: Sí, a nacionalidade levaba aparellado o dereito de voto, isto, uh-huh, aínda que esas persoas tiñan que estar inscritos no censo de residentes ausentes. ¿Eh? Uh-huh. E, ademais, houve regulacións distintas, houve algúns casos nos que o voto era rogado e o voto despois se modificou e deixou de ser rogado. É dicir, que había unhas peculiaridades para o voto cera. Uh-huh. Un español ten que estar no censo electoral, o día da elección chega á mesa, si está no censo electoral vota, mentras que nas persoas que viven fora de España hai un censo de residentes ausentes, hai que estar inscrito no censo de residentes ausentes, hai que solicitar a inclusión no censo e ademais en determinados momentos era necesaria era necesario solicitar
2: o voto
0: porque
2: sí.
0: Estaba regulado o voto rogado, non?
1: De todos os xeitos, xa fora deste conflito que existe actualmente coa Lei de Netos, o tema do voto exterior sempre foi bastante polémico, non? Sempre estivo aí en discusión e mesmo había as veces o argumento, pois ti, Roberto, acabas de dicir, hai xente que non entende que como persoas que nunca viviron en España teñen dereito ao voto, e vou máis alá, hai xente que di, por que persoas que non pagan os seus impostos en España teñen dereito ao voto? Pero claro, isto mellor legalmente non hai nada que obrigue, non, a que o sufraxio igual é independente da fiscalidade, non o sei.
0: No, en España obviamente non hai que pagar impostos. Esta polémica ten que ver co feito de que os cando se produce a revolución americana, os americanos que isto os patriotas americanos que dependían da corona inglesa, que eran membros dunha colonia inglesa, decían no taxation without representation, non querían pagar impostos se non tiñan dereito de sufraxio. Agora se dice esto, no representation without taxation, pero o problema non é tanto de pagar impostos ou non, o problema é, e este hai dous debates, un debate que é o debate xurídico que intentei explicar, se carra sin con pouco éxito, pero que intentei explicar, e outro é o debate político, é dicir, persoas que non viven en España, que non teñen ninguna relación con España, algunhas das cales posiblemente lle costará traballo situar nun mapa a España, nun mapa de Europa a España. É lógico que poidan participar na vida política española tal e como facemos os españoles que vivimos aquí, que estamos instalados aquí, que temos a nosa residencia aquí, que pagamos impostos aquí. Este é o debate político.
2: Sobre todo no caso de que poden ser 2,5 millóns de votantes máis.
0: Claro, sobre todo porque esos 2,5 millóns de votantes poden, claro, este é un problema de fondo, que é o problema de que poden alterar o resultado electoral. Imaginemos que haxa mañán unhas eleccións que escrutado o censo gana A, me dá igual, por non gana o partido A ou a coalición de partidos A e B, e que o voto de residentes ausentes cambia o resultado electoral. Claro, isto é indiscutible que plantexaría un grave problema que podría plantexar unha grave crisis democrática. ¿No?
1: Bueno, para ir concluindo contigo, Roberto, que pode pasar no futuro? Canto tempo pode tardar? Porque agora isto é unha decisión do Tribunal Constitucional, non? Finalmente.
0: Non, é unha decisión do Tribunal Supremo.
1: Xa está, entón.
0: É unha decisión do Tribunal
1: Supremo. Pode ser definitiva xa?
0: No, claro. Cabe sempre recurso ante a decisión que adopte o Tribunal o Tribunal Supremo, perdón, cabe recurso ante o Tribunal Constitucional. Hai que pensar, non sempre, pero bueno, normalmente deberá caber recurso ante o Tribunal Constitucional, depende que enseña a resolución do Supremo, e isto hai que esperar que tanto o Tribunal Supremo, dada a importancia da cuestión que afecta ao dereito de sufraxio de persoas que están inscritas no censo ou que foi suspendida a súa inscripción no censo, como o Tribunal Constitucional no seu momento resolvan con moita celeridade. Non hai que esperar que o Tribunal Supremo resolva no sentido que seña está dentro, actuando dentro do seu ámbito de competencias con celeridade e que no eventual caso de que

0: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Xa sabes o que din por aí. O que rasca, atopa.
2: Iso non o di ninguén.
1: Non o di ninguén ata que rascas un rasca da once e ata topas cunha alegría. Ou ata cun millón de euros. Daquela, aí si o dis. Vaya que si o dis.
3: Desde só 50 céntimos, co rascas da once podes rascar e atopar momentazos e premios de ata un millón de euros. Rascas da once. Rasca o momento.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co xamón curado reserva de 6 a 7 kilos Nico a 55 euros a peza, ou o polo enteiro limpo pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
6: Está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
7: No campo non só nace o mellor da nosa terra. Nace o que somos. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: A crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.
9: Galicia por diante, con Kiko Novoa na Radio Galega.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Garda Civil desartella unha rede de ciberestafadores que defraudaron máis de 1 millón de euros tras facerense pasar por un banco. Hai unha trintena de persoas detidas con arrestos nas provincias da Coruña e Ourense. Paula Graña.
2: Si, os agora detidos terían enviado ata 100.000 mensaxes falsas ahora. Nelas advertían as vítimas de supostos cargos nas súas contas. Para simular que as intentaban axudar, facíanse pasar polas súas entidades bancarias e pedían datos para paralizar as supostas transaccións. Con este modus operandi, conseguiron estafar máis dun 1 millón de euros. Os axentes recuperaron 250.000. Hai unha trintena de persoas detidas en máis de 20 provincias, entre elas a Coruña e Ourense. Outras 60 persoas están a ser investigadas. Os ciberestafadores deixaron máis de 40 vítimas, todas elas residentes en Aragón.
0: Está previsto que ás 12 do mediodía pase a disposición judicial o home que confesou ter matado a súa nai en Ponteareas.
2: A autopsia confirma que a causa da morte foi un traumatismo craneal e asfixia. O arrestado permanece na comandancia da Garda Civil de Pontevedra tras recibir a alta no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Levárono alí en ambulancia logo de que se tentase quitar a vida. O home, que tería antecedentes por problemas de saúde mental, confesou ter matado a súa nai. Está previsto que pase a disposición judicial hoxe ás 12.
0: E ademais, dende hoxe a bombona de butano sobe casi un 5%, o seu prezo encarecese ata preto dos 19 euros.
2: A suba do prezo débese ao aumento do custo das materias primas, tamén do transporte e a apreciación do euro fronte ao dólar na evolución do tipo de cambio. O prezo da bombona non está liberalizado, revísase cada 2 meses o terceiro martes do mes por resolución da Dirección Xeral da Política Enerxética e Minas. Esta revisión do prezo, tanto a baixa como a alza, está limitada a un 5% de máximo para evitar oscilacións graves no seu prezo.
0: E as empresas textiles consideran necesario incorporar a inteligencia artificial ao seu sector.
2: Nunha entrevista hoxe no Galicia por Diante, o presidente de Cointega, o clúster Textil Moda de Galicia, Javier Guerra, explicaba os detalles do novo plan director do sector. O foco en dúas liñas. Primeiro, impulsar a formación con novos ciclos e carreiras universitarias vinculadas con este sector. E segundo, apostar pola inteligencia artificial.
3: Imagínese un catálogo de una compañía cualquiera, una compañía gallega, que haga una colección de mujer. Antes tenemos que hacer diseños para cada una de las prendas, hacer una fotografía de cada una de las prendas, con un modelo, etcétera. Ahora con inteligencia artificial todo eso se puede hacer mucho más rápido y más eficiente.
0: A estudante española asesinada en México e a cuarta vítima na mesma universidade do Goberno de México anuncia que se suma á investigación do crime.
2: Sí, Claudia Tacoronte, de 21 anos, estaba de intercambio na Universidade de Morelos, en México. Con Claudia son xa 4 as alumnas desta universidade mexicana asesinadas en apenas 7 meses. Dende España, a Universidade de Granada suspende os próximos intercambios previstos con este campus mexicano.
0: Podemos ver si continuaremos con este día un poco regulero en comparación, que pasa que claro, estamos tan mal afeitos, Diego Viaño, que como veña unha nube e xa dicimos, cambiou o tempo.
4: Un pouco regulero, pero que dá gusto.
0: ¡Oh!
4: Un gustazo.
0: Que alegría de noite tivemos.
4: Porque, ademais, hoxe vai chover un pouco, pouca cousa, para regar un pouco nalgúna zona do norte da Coruña e tamén de Lugo. No resto teremos algo máis de nubes, pero, sobre todo, imos notar que, sobre todo, en zonas da Coruña e de Lugo vai refrescar bastante. Onte, por exemplo, chegamos aos 33 graus en Ferrol.
0: Sí, sí, sí.
4: Hoxe vámonos quedar alrededor dos 23. Rozamos os 40 en Rivadavia, en Ourense, zonas clásicas, e hoxe alrededor dos 30. Calor igual, pero nada que ver co de onte.
0: Sí,
4: pero
0: onte, sobre as 2 da tarde, cando saín de aquí, dirección a Coruña, 34 graus, sí, por ordes, sí, 34 sí. Graus a 14 de setembro.
4: A 14 de setembro. E non penses, non pensedes que o fresco que temos hoxe, que mañán ainda pode refrescar un pouquinho máis. Mañá, fixádevos, onte falábamos de temperaturas claramente por riba do habitual, Para mañá xa falaremos de temperaturas por debaixo do habitual. Van seguir descendendo. Mañá, máximas como moito alrededor dos 25, 26 graus. Pero, a partir do venres, de novo, volven a ascender e para fin de semana, algunhas estimacións xa indican que volveremos falar de valores dos 30 ou un pouquiño máis. Así que non podemos pensar que xa, bueno, ahora sí que se acabou este tempo que asociamos ao verán. Non. De novo, a partir do venres teremos moito sol e comezarán a ascender as temperaturas que van continuar tamén durante a fin de semana.
0: E volveremos á praia. Bueno, rózalle.
4: Tempo de praia vai ser. Xa. Tempo de praia vai ser. Evidentemente xa non son esas horas de agosto, tantas horas, pero sí que podremos ter tempo de praia como tivemos pois estes días de atrás.
0: Misma. Bueno, se queren facer algunha consulta, sempre temos uns minutiños aquí con Diego Viaño, facerlle consulta, algunha consulta sobre a localidade onde viven, onde van folgar ou traballar ou o que van facer nos próximos días, a curto prazo, iso sí, no 627-75-1970, 627-75-1970. De chuvia non dixeches nada, non?
4: Hoxe pode chover un pouquiño, si, pode chover un pouquiño para regar e pouco máis en zonas do norte da Coruña e de Lugo. É que é unha fronte que está tan debilitada que unha vez que entra en terra, aí pola zona da Coruña, Ferrol, pola esa zona do Arco Ártabro, quero decir, as nubes, a medida que se adentran cara ao interior, van perdendo humidade e, polo tanto, vai baixando a posibilidade de que chegue a precipitar, non? Polo tanto, se vai chover un pouquiño na Coruña, no norte de Lugo, a Pontevedra e a Ourense non se vai notar. É certo que teremos máis nubes ca onte, e non en toda non en todo o sur de Galicia, porque aínda en comarcas como as de Verín, Viana ou Valdeorras, apenas teremos nubes hoxe tampouco. É certo que menos temperatura, pero non imos notar nin moito menos as consecuencias da fronte. No norte un pouquiño.
0: Preguntan aquí Moaña, mañá pola tarde para ir á praia. Alberto.
4: Mañá imos ver, mañá pola zona do Morrazo, é certo que as temperaturas seguirán caendo, imos ter valores alrededor dos 23, 24 graus, non está mal, con poucas nubes é certo, pero, por outro lado, sí que se vai notar bastante o vento do norte ou do noroeste. Vai soprar con bastante...
0: Toda a sensación térmica que decides.
4: Claro, a sensación non vai ser moito de praia, porque ao mellor con esa temperatura, 23, 24 graus, non hai dúda para ir á praia, pero con ese vento do norte, esa nortado, ou do noroeste, que é un pouquiño peor, que é un clásico desa zona do Morrazo, para pasear, sí, para outra cousa, máis complicado.
0: Vale, para amosar abdominal, igual... Esto no. Esta fin de semana imos ter tempo de praia sen vento, en Razo ou por Miño.
4: Imos ter tempo de praia. É certo que volverá esa circulación clásica do nordés, que sobre todo na zona de Razo notase bastante, non? Ese nordés. Pero tamén é certo que ao ascender as temperaturas... Ese nordés, que é certo que se vai notar, non vai impedir ni moito menos que poidamos ir á praia. Sí que se vai notar o nordés, pero a sensación térmica vai ser a suficiente para ir, por exemplo, á praia de Razo, que non sei ti, para min é unha das praias máis fermosas e espectaculares.
0: Máis bravas que hai.
4: Sí, é brava, ese punto de fermosura e bravura. Unha combinación que cumple esa praia de Razo.
0: Si, un vento que adoita será agradable, pero claro, se ven un pouco do norte algo frío, pois pues é máis
4: claro,
0: complicado,
4: claro.
0: ¿No? Sí, sí. Máis, Fran, Diego Viaño, que tempo teremos esta fin de semana na praia de Carnota?
4: En Carnota, pois, un pouco como que decimos de Razo, menos vento, un chisco máis de temperatura... Xa volveremos para fin de semana, incluso nesas zonas do litoral atlántico galego, da costa da Coruña, pois movernos alrededor dos 26, 27, veremos se 28 graus, que é unha temperatura, pois, como levamos dicindo todos estes días, que asinaría case que calquera día do mes de xullo ou de agosto. É certo, volvemos a repetir, que as temperaturas non van a aguantar tan elevadas tantas horas como o mes pasado, pero o pico máximo, pois, vai ser elevado de novo para fin de semana.
0: Javier tamén pregunta pola praia da Lanzada, tamén está fin de semana.
4: A praia da Lanzada, pois, que é tamén un espectáculo de praia, sobre todo para pasear polas mañás, cando hai pouca xente, é unha das minhas actividades favoritas do verán, sí. Un pouco... Xa na zona do Salnés, se falamos pola zona de Carnota 27 e 28, no Salnés xa podemos chegar aos 30 de novo. Nesa fin de semana, con sensación de calor, vai picar o sol. É certo que temos que ir un pouquiño antes do habitual, non podemos esperar ao mellor ata media tarde, pero coa protección solar axeitada podemos ter un sábado ou un domingo de praia espectacular, por exemplo, en areais como da Lanzada.
0: E Fran tamén que preguntaba antes polas praias... vou ter o campamento base en Serra de Outes.
4: En Serra de Outes. Pues mira, está no medio entre Carnota e o Salnés. Se falamos en Carnota 26 e no Salnés 30, pois imos ter sobre 28 graus aí na Serra de Outes. É certo que se escollemos unha praia un pouco resguardada do vento, vais agradecer, porque aí na zona de Outes sí que temos algún areal donde nos podemos resguardar do vento, e a verdade é que vai ser unha boa opción, non? Resguardarse un pouco dese vento, dese nordés que volverá a picar con certa intensidade, que en razo non nos podemos librar del, pero si algunhas praias un poquinho máis metidas na ría, pois podemos librarnos dese vento, que ás veces pode ser incómodo, aínda que, repito, que as temperaturas van ser xeitosas e por momentos incluso podemos agradecer ese vento un poquinho fresco para aliviar esa sensación de calor.
0: Imaginas que continuemos así e que cheguemos a outubro, novembro, falando do mesmo.
4: Non quero nin pensalo.
0: E que agora, claro, estamos en setembro, 15 de setembro, é certo que non é outono aínda, é pleno, nin nada polo estilo, pero si naturalizamos todo isto e tomámolo con normalidade, porque que vamos facer, por outra parte? Pero que cheguemos a outubro e esteamos falando destas temperaturas...
4: Sí, e ademais, sobre todo que as temperaturas é sen moito rastro de chuvia, porque é certo, xa comentamos aquí, no Galicia por Diante, que esa semana de agosto que choveu, xa, bueno, xa estábamos como cambiando chip, pero nin moito menos, porque ben vemos que non é que só deixara de chover ou que foran chuvias moi puntuais, é que a calor volveu a apertar con intensidade. Domingo, este pasado domingo e onte, é que rozamos os 40 graus.
0: Dicía unha compañeira, dicía que este domingo foi o mellor día do verán.
4: Pois,
0: decir, que temperatura alta, pero tamén era agradable para pasear, non era unha cosa bochornosa.
4: Como duran menos horas esas temperaturas tan elevadas, é certo que podemos ter aí ese pico, pero rápido pasa. Pero se miramos o dato, é un dos días, ou foron estes días top do verán de temperatura. Tremendo. Porque rozamos os 40 graus en Rivadavia, en Ourense, en Leiro, en Castelo de Miño, en Pontareas, en Monforte, en Rivas de Sil, claramente por riba dos 35, na comarca de Valdeorras. Falabas onte de Ordes, en Boimorto, rozamos os 37 graus onte, no interior da provincia da Coruña, que non estaban falando das Rías Baixas, nin do Miño, os vales fluviais que sempre aí aumenta un
0: barco,
4: pouco.
0: No barco, Quiroga, onde
4: claro,
0: a calor
4: claro,
0: aguanta moito tempo máis.
4: Aperta. Onte en Boimorto rozamos os 37 graus.
0: Alucinante. Mira, unha pregunta máis. En Castro de Rei, no interior da provincia de Lugo,
4: sí.
0: Susana, para esta fin de semana, venres, sábado e domingo, di.
4: Un pouco para esta fin de semana, é certo que volvo anticiclón, con esa circulación do nordés, aí esa metade norte de Lugo, quizáis un poquinho máis ao norte de Castro Rei, pola zona de Guitiriz, Vilalba, xa evidentemente a Mariña, a comarca de Meira, penaliza un pouco, pero en Castro de Rei imos ter temperaturas agradables, eu calculo que arredor dos 25 graus, polo tanto, para facer actividades ao aire libre, sen estar incómodos, vai ser unha fin de semana tamén espléndida por esa zona do centro norte de Lugo.
0: Os esquís de momento habrá que cargarlos.
4: No, por lo menos aquí non. Kiko, se me permites,
0: sí.
4: Que acabo de falar agora con miña aboa, que cumpriu onte 94 anos.
0: Oh.
4: Claro.
0: Bueno, estuve falando agora
4: antes de entrar aquí no estudio, e quería felicitarla tamén aquí.
0: Como? Pero isto avisa antes, poñemos un pouco de música, Diego Viaño. Como se chama a tua aboa?
4: Elena,
0: viven?
4: En Ames, na Ameixenda.
0: Ames, Ameixenda.
4: Ameixenda.
0: E fai hoxe?
4: 94.
0: E que tal está?
4: Estupenda.
0: Que maravilla.
4: Sí, sí, leva... Estaba só na casa, quero decir, totalmente autónoma, fai unha vida...
0: Cada tres meses ten que pagar, entón, non?
4: E liquidar o IVA, sí. Sí, está estupenda.
0: Pero está moi ben, sí.
4: Está moi ben, sí. E a boa que me queda polo de agora, pero bueno, claro, eu xa estou preto do medio.
0: Vai ir papar este mediodía polo que vexo, non?
4: Este mediodía,
0: quitarlle os carticos.
4: Sí, no, na
0: como
4: fin de semana.
0: Como somos netos, eh?
4: Na fin de semana iremos por ali. E os bisnetos tamén.
0: Claro, que bonito, que bonito. Bico, como é?
4: Elena,
0: un bico moi grande, Elena, eh? 94 que veña moitos máis. Escoitará a radio, non?
4: Sí, estaba escoitando a radio, sí.
0: Vamos, correcto. Que... Grazas, Diego.
4: Venga, falamos.
5: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
6: Preséntate as oposicións da Seguridade Social, porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Goberno de España.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: E avanzar cun modelo innovador, que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: E potenciar o seu talento, e conectalo coa realidade laboral.
8: E pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia, crea escola.
7: Xunta de Galicia.
2: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminología e Matemáticas e Física.

0: UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
1: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta

0: investigando a afectación da vertadura de xurro que se produciu nunha explotación gandeira. Rompeu o muro de contención dunha foxa con máis dun millón de litros. A metade filtráronse a parcelas próximas á granxa e a contorna do río Bustelo. Polo de agora, descártase que a contaminación chegase ao río Tambre e a suministración da auga en Santiago.
1: Os técnicos de augas de Galicia comprobaron hoxe que a balsa de seguridade cavada para conter a vertedura aguantou e conseguiu evitar que seguise estendéndose a contaminación por xurro. As mostras si detectaron afectación nun tramo de 3 km augas abaixo que se estendeu aos ríos Paradela e Lengüelle, polo que a Consellería de Medio Ambiente movilizou medios e recursos anticontaminación nos tramos afectados. Continúan os labores de seguimento, contención e tamén a retirada do material contaminante que quedaba na foxa. Desde Augas de Galicia amosaron prudencia ata coñecer os resultados das analíticas para valorar o seu alcance. Contan coa colaboración dos responsables da estación da auga potable de Santiago, no Tambre, para reforzar o control da situación. Por agora estímase que a distancia entre o último punto onde se detectou xurro e a captación da auga é de 20 km.
0: A denominación de orixe Rías Baixas está a piques de rematar a vendima. A falta dunha semana para completar o proceso, recolleron xa 46 millóns de quilos de uva.
1: Si os viticultores falan de boa cantidade e calidade, segundo cando contan con que a vindeira semana remate a vendima da uva tinta. 161 adegas apañaron xa case 5.000 hectáreas de viñas. Agustín Lago, director técnico da denominación de orixe Rías Baixas.
2: Muy bueno, tenemos una cosecha que también muy abundante, porque ya estamos por encima de los 46 millones. Y la uva, bueno, como fue todo el año, que fue buenísimo en cuanto a climatología, como nos acompañó muchísimo el sol y el calor, pues la uva excelente, toda excelente, ha entrado perfecto.
0: Alumnos do Instituto de Buenos Aires, Santiago Apóstol, están estes días en Galicia, visitando a comunidade. Hoxe, en Compostela.
3: Esta mañá foron recibidos no Pazo de Rasoi pola alcaldesa, visitaron o Parlamento e percorreron a Cidade da Cultura. Trátase de manter vivos os lazos con Galicia, o idioma e o legado cultural galego na Arxentina. Despois dunha semana na nosa comunidade, os estudantes tiñan unha moi boa impresión.
4: Aquí hai moito verde comparado coa Arxentina e que sento que aquí a cidade é moito máis limpia que... Que Argentina.
5: A comida, que é o máis rico que he probado. Tamén os paisaxes, moi verdes, moi lindos, moi fermoso.
6: É todo moi fermoso, a parte costera é moi bonita. As casas tamén son antiguas.
3: O alumnado do Santiago Apóstol de Bos Aires rematará a súa estadía en Galicia o vindeiro 29 de setembro.
0: No convento de Santa Clara, os expertos que están traballando nas ruínas consideran que o cerebro conservado que atoparon nas últimas horas sería o primeiro caso documentado na península e un dos poucos coñecidos a nivel internacional polo seu estado de conservación.
3: Sí, un estado de conservación que é óptimo porque está saponificado, é dicir, conservouse de xeito natural mediante un proceso químico que transformou a textura en algo semellante ao sabón e que o mantén intacto. Este e outros achados sitúan o convento de Santa Clara como un enclave pioneiro no mundo, onde apareceron enterramentos de religiosas, nenos e un capelán. Israel Picón Plata é o director das excavacións.
7: Aquí localizamos 8 enterramentos das clarisas, dos cuales 3 estaban completos. Nun deles é onde saliu os famosos restos do cráneo co cerebro dentro. Na segunda clarisa que excavou a compañeira foi onde se localizou a médula espinal.
0: Sete 25 minutos, momento de actualidade deportiva con Toni López. Que tal, Toni?
8: Hola, Silvia, que tal? Boa tarde.
0: O Celta xa está en Chipre, mañá debuta na Europa League.
8: Sí, porque aterrou esta mesma tarde, hai escasa hora e cuarto, o equipo que se desplazou posteriormente a Nicosia por estrada para realizar o derradeiro adestramento antes desa cita vital de mañá, no debut de competición europea. O Real Club Celta que se desplaza cara a Nicosia para se enfrontar o Omonia mañano que é a apertura a 7:45 da competición europea pro Real Club Celta, un Celta que viaxou con algunhas novidades na convocatoria co regreso do campeón do mundo e coa ausencia de Iago Aspas. Xa coñecemos tamén o alcance da lesión do dianteiro do equipo olívico. En Chipre está o noso compañeiro Víctor López. Hola, Víctor, que tal? Boa tarde.
9: Hola, ¿qué tal? Boa tarde desde o QSP Stadium en Nicosia, onde agora mesmo está tendo lugar esa roda de prensa de Claudio Jiménez acompañado, neste caso.

0: caso do xogador condomareño Miguel Román. Ronda de prensa previa ao partido, dentro duns minutos estarán aquí o resto da expedición. Por evitar a multa, adiantáronse tanto o futbolista que fala na previa como o adestrador. O resto dos xogadores verán para dar un pequeno paseíño, algo que tamén obriga a UEFA na previa do partido.
1: Decía eu antes, Víctor, que xa coñecemos o alcance da lesión de Iago, que estará en torno a un mes longe dos terreos de xogo, e hai novidades tamén na lista de convocados de Claudio de cara a ese partido de mañá.
0: Sí, ese mes no dique seco para Iago Aspas, que non vai poder estar aquí, evidentemente non está na convocatoria, e tampouco o próximo sábado ante o Santander. Sí que aparece nesa convocatoria como principal novidade Borja Iglesias, o santiagués, que está de volta. Veremos se mañá pode ter algúns minutos nese partido que comeza a 7:45 da tarde, e que poderán seguir, como non, por aquí, por a sintonía da Radio Galega.
2: Mañá verá un especial Galicia en Goles a partir das 6:30 da tarde, e hoxe temos xornada de Liga en xogo, Toni.
1: Xa temos un partido desta sexta xornada. Bueno, de feito xa se xogou un, que foi ese do Real Cruz Celta contra a Real Sociedade, pero xe xóganse tres, un deles xa está en marcha. O Rayo Vallecano, que derrota momentaneamente o Español por 1-0, marcou Álvaro García no minuto 2 de partido. A partir das 8 enfrontaránse o Alavés e o Valencia, pechando a xornada de martes ás 9:30 da noite no Martínez Valero, Elxe Real Madrid.
2: E xa mañá xoga tamén o Deportivo, que recibe o Sevilla.
1: Nun partido no que busca manter a imbatibilidade neste inicio de temporada, o equipo herculino comparece nestes momentos tamén na Coruña Javi Torres, o técnico do Real Club Deportivo Antonio Hidalgo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vende a rematar esa rueda de prensa de Antonio Hidalgo. Partido especial para o preparador do Depor, porque adestrou o filial do Sevilla. Seus pais, ademais, son sevillanos. Dixo que o conxunto do Sevilla comezou ben a Liga, un puntiño por enriba do Depor. Perdeu únicamente un partido, 4 puntos a domicilio. Un equipo con intensidade alta, presión moi alta. E veu a comentar, a Toni, importante que finalmente Gieselhardt xa non adestrouse co resto dos seus compañeros. Por lo tanto, o xogador holandés busca unha saída, marchará en calidade de cedido, porque foi a primeira fichaxe do Depor este curso, pero non vai continuar no conxunto branquiazul. Sanso adestrou esta tarde e non estará nesa convocatoria para o encontro de mañá ante o Sevilla 7 da tarde en Riazor, co arbitraxe de Hernández.
2: Pois moitos nervios de cara a eses encontros tan relevantes pro fútbol galego de mañá mércores.
1: Tamén teremos, Silvio, mañá balonmán, fútbol de Copa Federación, xogo Bergantiño, xogo o Guardés fronto Elche e o Porriño fronto Zonzamas na Liga de Balonmán Femenino. Vivirémolo todo, como decíamos antes, nun especial Galicia en Goles dende as 6:30 da tarde, con especial atención a eses dous partidos, do Celta e do Depor.
2: Pois sí, aí queda esa cita. Toni López, Víctor López, Javi Torres, se non é mañá, ata pasado mañá.
1: Boa tarde, adeus.
3: Exactamente, ata pasado mañá, chao.
4: Este mércores Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 6:30 da tarde, a Europa League desde Chipre, Omonia Celta, e a Liga en Riazor, Deportivo Sevilla. Este mércores vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo.
5: O deporte mellora a Galega.
2: Sete media, abrimos mesa de análise hoxe con José Manuel Estevesa, que tal?
6: Boa tarde.
2: E Pablo Vázquez Ande, boas tardes.
7: Boa tarde, Silvia.
2: Ben, hoxe imos analizar ese dato da inflación do mes de agosto. Foi do 4,3% de media en España, aquí en Galicia un pouco máis elevada, do 4,8%. Sabemos que en Galicia pesa moito os combustibles, por ser unha rexión periférica onde hai moito transporte de mercadorías por estrada, e iso explica en boa medida este dato da inflación, que é a máis alta en 3 anos e provocada, sobre todo, polo encarecemento dos combustibles a raíz da guerra contra Irán. Estímase que, no caso do gasóleo, por exemplo, os prezos que hoxe en día pagamos son un 30% máis altos que os que pagábamos en agosto do ano pasado. José Manuel.
6: Sí, a verdade é que é impactante, non? E sobre todo a repercusión, non, que ten despois nos petos, non, da, non só dos traballadores, sino da, das familias, a ver si no territorio español en xeral, pois isto afecta moitísimo, pois en Galiza quizá ainda máis, non, polo feito de que temos unha grande dispersión territorial e temos que utilizar o vehículo non só para traballar, sino tamén para distribuir, para ir ao colexio, para, en fin, para ir de compra, para ir ao médico, etc., non? Esa dispersión, digamos, tamén rural, non, fai que xeñamos máis dependentes, e a semade temos tamén a cuestión pesqueira, non, e o impacto que fai, non, sobre o tema da pesca, mesmo sobre a agricultura, tamén os fertilizantes, etc., non? Hai que entender que aquí o que máis me preocupa a mí, verás, Silvia, é o que se chama o efecto de segunda ronda, non? Porque xa non só que seña a electricidade ou os carburantes, ou que a enerxía en xeral, o que aumentan os prezos, non? Sino que despois eses poden ter unha repercusión directa nos alimentos e noutros bens. Por qué? Porque, claro, por exemplo, se falamos dos carburantes, sabemos que non afectan só o conductor, sino tamén que carecen o transporte, a logística, a agricultura, como decía antes, a pesca, a distribución, etc. Pero que mesmo a electricidade tamén, porque os comercios teñen que vivir da electricidade. Aquí temos moito frío en inverno, non? Entón, agora probablemente pois sintamos máis tamén esa subida, non, da enerxía, da electricidade, non? E os comercios, a industria, que teñen que estar aí constantemente pois activos. E claro, todo eso pode redundar en prexuicio dos produtos, da produción, do produto último, é dicir, dos alimentos e de outros bens. E eso en quen termina, a quen lle termina afectando? Pois os consumidores. Hai que buscar solucións, claro que sí.
2: Hai sectores ademais productivos que xa están ameazando, por exemplo, no caso da frota de baixura, cun posible amarre, porque din que con este sistema de custos non poden afrontar a actividade dunha forma que lles resulte rendible. Din que as axudas que ata o momento puxo en marcha o goberno non lles resultan suficientes, Pablo.
7: Sí, aquí é certo que hai unha conxuntura internacional de guerra e de subida de prezos dos combustibles que lle afecta a todos os países, pero se botamos unha ollada a como está subindo a inflación en outros países, vemos que España é o quinto país da eurozona onde máis está subindo. Se miramos, por exemplo, Portugal, Francia, que son países que están pegados, están subindo menos os prezos, é dicir, o dato de inflación é menor neses países. Cal é o factor diferencial de España? Son as medidas que se foron adoptando, non? Eu creo que aquí tivemos un goberno que adoptou medidas que foron máis ben parches, é dicir, medidas moi curtoprazistas, moi centradas nunha liña de rebaixas fiscais e de subvencións, que non digo que estean mal, evidentemente, pois poden axudar nese momento concreto a sobrelevar unha situación, pero ao final falamos algo que xa está sostido no tempo. Entón, eu creo que, indo fío da frota de baixura, eu creo que aí, evidentemente, pois agora igual hai que tirar desas medidas, hai que ir a esa política de bonificacións, a esas axudas temporais moi focalizadas na industria, pero ao mesmo tempo ir avanzando tamén outras medidas máis de curto prazo para este ámbito de actividade que é tan importante para Galicia, como a renovación da flota, motores máis eficientes ou unha electrificación cando sexa técnicamente viable. É certo que o dato da inflación que estábamos comentando é interanual, pero quero aquí levar un pouco máis atrás, facer un pouco unha viaxe no tempo a antes da pandemia. Entre xaneiro de 2020 e decembro de 2025, segundo os datos oficiais do IPC, do INE, é dicir, non son datos suxeitos, digamos, a ter un trasfondo político, a cesta da compra, o custe dos alimentos medrou casi un 40%. Falamos dos prezos que había antes da pandemia a como se estamos pagando hoxe. Houve nese período entre 2020 e 2025, no ano 2022 a inflación media foi de 8,4% e a súa salarial dun 1,5%. É dicir, o problema de fondo tamén aquí para min está na perda de poder adquisitivo que levamos moitos anos arrastrando. É dicir, os salarios soben, pero creo que se a calquera ointe lle preguntamos se o seu salario subiu máis co que lle subiu o custo da vida, pois nos dirá que non. E creo que aí tamén onde está un pouco esa fenda ou esa brecha que ademais, para min, rompe un pouco ese discurso do goberno, non? O goberno sempre está falando de que a nivel macroeconómico os datos son bons, que España resiste mellor, que a economía española está nun bon momento, pero ao final, o que dicía antes, eu percibo que estamos sempre instalados en medidas moi curtoprazistas e faltanos pois avanzar a medidas máis de medio e longo prazo.
2: Hoxe, precisamente esta tarde no Senado, preguntábanlle o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por esta situación. Él defendía que en España a suba das rendas permite compensar esta suba da inflación. Imos escoitar un momento do cara a cara entre o deputado do PP, o senador do PP, José Manuel Barreiro, e o ministro, Carlos Cuerpo.
8: Un Estado que recauda cada vez más y, por otro lado, unas familias que cada vez tienen mayores dificultades para poder llegar a fin de mes. Esto es consecuencia de un modelo económico fallido, que es el suyo.
9: Frente a un shock común, esa subida de precios acumulada que tiene que ver esencialmente con dos guerras, un mismo shock para ambos, los precios se han comportado de manera muy similar. Pero ¿qué ha pasado con la situación de las familias? Que las políticas de este gobierno han conseguido que los trabajadores, que las familias estén más protegidas que la zona euro, mejorando su renta, como he dicho, el 8% frente al 3,5% de la zona euro.
2: ¿Y eso es lo que dio ministro José Manuel?
6: No, bueno, está claro que fuera de realidades, ¿no? Efectivamente, pues si hablamos de los datos macroeconómicos es una cosa, pero estamos viendo las dificultades que tenemos, no para llegar a fin de mes, es una cosa bien sabida, y sobre todo que más impacta que diga eso cuando sabemos que tenemos también, digamos, los salarios más bajos de toda la Unión Europea, ¿no? Es decir, hay países, sobre todo a medida que avanzamos del este cara al este, que llegan a duplicar los nuestros salarios o triplicarlos, ¿no? Sobre todo si miramos cara al norte o cara al oeste, ¿no? O que hay falta hay que tener en cuenta todos los impuestos que se recaudan, porque aquí recaudanse impuestos sobre impuestos, ¿no? A gasolina, diésel, todo eso son dobles impuestos constantemente, ¿no? Pues se podrían hacer muchísimas más cosas, ¿no? Él fala da nosa contorna. Bueno, pues podemos mirar a Francia, ¿no? Con esas ayudas a los grandes usuarios profesionales directas, por exemplo, a Alemania, que xa vai directamente pues unha cousa que se podría facer aquí, que é o que está a reclamar boa parte do arco parlamentario, que son as rebaixas fiscais, o mesmo que en Italia, que onde se están a reducir os impostos especiais, non? Ou directamente algo máis pragmático, como por exemplo en Hungría, onde se fan axudas aos propietarios directos de vehículos, por exemplo, diésel, non? E se van alternando. Bueno, pues aí está. Claro, aquí é moi difícil. A única solución, aquí é o ben que, digamos, esas medidas, non parte, como decía Pablo, antes, non? Tanto do transporte, do aluguer, en fin, do transporte profesional, etcétera, que se consoliden unha rebaixada máis importante do IBE, e por outro lado, pois buscar ou agradecer que, por exemplo, nos en Galicia temos a sorte de que a Xunta de Galicia efectivamente combina ou engade novas medidas. Por exemplo, se o Estado, por exemplo, fai rebaixas estatais sobre carburantes ou medidas sobre a electricidade, transporte público, etcétera, bueno, pois aquí, por exemplo, temos medidas sobre todo cos consumidores máis vulnerables no ámbito do IRPF, a vivenda, conciliación, esta familia, es decir, neste senso, fíxate que cada unha das medidas que foi sacando, por exemplo, o goberno central relacionado coa tarxeta térmica, relacionado coa compra de vivenda, relacionado cos avais, etcétera, todo a Xunta de Galicia foi mellorando paseniñamente, como no social térmico, como no de alquiler social, axudas a compra de vivenda, a xente xoven, avais, as vivendas, en fin, non sei, penso que é moito máis o que se podría facer desde as distintas administracións, e penso que realmente no goberno do Estado dame impresión, Silvia, que está pensando en termos macroeconómicos, pero que realmente está fora da realidade dos petos, da cesta, da compra, do nivel de vida que ten que reducirse moito, limitarse moito hoxe en día.
2: Pablo, crees que o goberno se vai ver obrigado a tomar máis medidas tendo en conta que o gasóleo coas axudas está pagando a día doxe de media a 1,85 € o gasóleo de automoción?
7: Creo que agora nos espera esa carta Reis Magos que van a ser a presentación dos orzamentos, non sei que vai acompañar a eses orzamentos, pero o que si lle diría, falaba o ministro Carlos Cuerpo dese shock enerxético, non? Que é un shock común. Eu animo a todos os seguintes a revisar o IPC harmonizado de Eurostat, que estuda 21 países. Vese que España cun 4,6%, eles para harmonizarlo rebaixaron un 4,6%. España é o cuarto país onde máis sobe os prezos, só estamos por debaixo de Lituania, Chipre e Bulgaria. Portugal medra un 3,6%, Francia medra un 2,6%, a media zona euro medra un 3,3%. Ese shock energético, ese shock, ese doble shock que decía o ministro, tamén están sufrindo todo o resto de países veciños. Entón, creo que aquí o que falla é esa capacidade de anticiparse. E aparte, falamos dunha situación que se ven prolongando no tempo, non é que as guerras sexan deste ano, quer dizer, unha situación que xa leva tempo vindose dando. Eu creo que o problema de fondo é a falta de conciencia social, é dicir, un pouco que comentaba tamén José Manuel, é un goberno que está instalado no nivel macro, está instalado cos números, evidentemente podense retorcer, non, ata que lle poidan dar a razón prácticamente a quen nos utilice, pero creo que están moi alonxados do que o día a día da xente, e ao final esa se vai haber rebaixas ou non, eu, vamos, creo que temos un goberno tremendamente impredicible. Entón, non sei moi ben cal vai ser a súa folla de ruta, pero en todo caso, eu creo que, por moito que fale o ministro Carlos Cuerpo, de que as familias españolas resisten mellor que o resto de familias europeas, ou non sei cal é a referencia que ele utiliza, eu creo que se todos nos paramos a pensar no superadquisitivo ou no que incrementaron os prezos do aluguer, aos prezos do consumo, e como iso tamén retrae ao final que a xente nova poida acceder á vivenda, que se ao final a ti choven os prezos, o teu salario sobe menos, ti tens que destinar máis diñeiro, máis fondos a pagar a cesta da compra, a pagar a luz, co cal tes menos aforros para unha vivenda. Entón, ao final estamos movéndonos nun bucle infinito, non? É dicir, do que non saímos, eu creo que aí sí que hai unha cuestión de decisión política por parte do goberno de pues, buscar un modelo mellor. O modelo ten que ser intentar recadar máis impostos, non porque engadas os impostos, senón porque se xere máis actividade económica. Aquí temos bellos debates sobre productividade laboral, quer dizer, temos moitos debates como sociedade que temos pendentes de afrontar e que creo que sí que poden contribuir a esa xeración e ese dinamismo de economía que ao final revirte en poder que a xente gane máis e dese xeito que poida asumir o incremento de prezos.
2: Ben, seguimos con este outros asuntos a partir das 8 en tempo de faladoiro. A José Manuel preguntaremos ya ademais pola situación da guerra en Irán, que é un dos elementos que está influindo neste encarecemento dos combustibles. Pero agora facemos unha pausa e seguimos con outros asuntos.
5: Silvia Pereira, A Crónica.
2: A 7:41 minutos imos tratar de achegarnos á realidade da crise que vive Ceuta, que está espertando críticas na clase política, pero tamén entre os sindicatos de policía. Hoxe mesmo o Sindicato Unificado de Policía presentaba un recurso ante a Audiencia Nacional reclamando que se paralice a acampada instalada no porto de Ceuta para atender os migrantes. O Ministerio de Transportes autorizou ese despregamento, un dispositivo temporal de acollida con capacidade para preto de 1000 persoas. Pero, en opinión do sindicato, isto pode xerar novos problemas de seguridade e aconsella utilizar para acollida un buque hotel. Outro sindicato policial, Jupol, pedía nas últimas horas máis policías para poder axilizar a filiación dos inmigrantes. Un asunto que abordamos con Miguel Diz, secretario xeral de Jupol en Galicia. Boas tardes, señor Diz.
10: Boas tardes, boas tardes.
2: O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifraba hoxe, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, nun cento os policías que neste momento están reforzando eses traballos de filiación dos inmigrantes que hai en Ceuta. Son suficientes ese cento de policías, señor Diz?
10: Non, para nada. Seguramente non son suficientes nin 100 nin 200 para toda a sobrecarga de traballo que ali hai que levar a cabo. Hai que darse conta que a identificación de persoas é básica para a prevención da delincuencia. Identificar unha persoa leva os seus trámites, leva o seu tempo. Desde o primer momento, nesta crise, nesta invasión, estáse a levar a cabo os traballos de, en xeral, todos os traballos de seguridade, de estranxería e fronteras con moi poucos efectivos en proporción á magnitude desta invasión.
2: Para poder resolver esta crise, como onte dicía o presidente do goberno antes de que remate este ano, que medios se necesitarían?
10: Bueno, resolver esta crise antes de que remate o ano, ca legislación actual, é moi complicado. Hai que decirle a xente a verdade, non se pode salir a mentir, como fan habitualmente o presidente do goberno, o señor Marlaska. A legislación actual de estranxería ten uns trámites, ten uns plazos para recursos que ao final inmigrante por inmigrante pode seguir a un ano e medio ou dous para poder expulsarlo. Entonces é inviable o que nos están a decir, porque é inviable. O sea, aquí ou se lexisla de outra maneira ou se declara un estado de excepción para poder tomar outro tipo de decisións, ou non hai maneira de que esa normalidade chegue a fin de ano. Eso é unha gran mentira.
2: Porque que permitiría declarar un estado de excepción?
10: Bueno, un estado de excepción, mellor o pode decir un xurista, pero un estado de excepción pode suspender algún dereito fundamental cando hai un estado de emerxencia nacional como en este momento. Se non aplicamos ahora un estado de excepción cando nos están invadindo, cando vamos a plantexar?
2: Hoxe o Partido Popular...
10: É a única...
2: Sí, diga, señor Diz.
10: No, digo que é a única maneira real na que poderíamos afrontar esta crise con un pouco de celeridade. O demais é propaganda barata, o que pasa que sabemos que este goberno nunca vai a alterar as agallas para tomar ese tipo de decisións.
2: Oxe, o Partido Popular denunciaba no Senado que en Ceuta aumentou a inseguridade. Cal é a realidade que están atopando no día a día da cidade autónoma?
10: Bueno, a realidade é que acaban de atacar fai pouco tempo un vehículo militar, a realidade é que temos máis de 50 compañeiros feridos, a realidade é que temos compañeiros da UPR con dedos rotos, con lesións, con arañazos, hai constantes pelexas, hai constante tensión, aquilo hai que estar ali realmente para ver o que sucede. E vai seguir así. Unha cidade de 80.000 persoas non pode recibir outras 100.000, estar na calle, estar deambulando, estar en campamentos, estar por todos os sitios e que todo se discurra con tranquilidade.
2: Uh-huh. Oxe, o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, poñía en valor que a maior parte desas persoas que entraron en Ceuta os días 30 e 31 de xullo xa regresaron. Teñen datos de cantas persoas poderían permanecer a día de hoxe na cidade de Ceuta dese contingente de inmigrantes?
10: Mire, a mí non me gusta dar datos porque realmente nadie o sabe. Nadie o sabe, pero seguramente o que hai é moito máis do que nos contan os datos oficiais. Eu non podo, non podemos dar unha cifra, poderíamos dar 40.000, 50.000, 60.000, pero estaríamos sobrando como fan o goberno e o Ministerio do Interior. E non vamos a facer. Sabemos que hai moitísima xente que a presión é insoportable, que nosos compañeiros están ali pasando un moi mal trago, están facendo xordas maratonianas, necesitamos moito máis efectivos, máis o doble, máis o triple seguramente. A xente dali está con moita tensión, moito medo, os nenos pasan moito medo para ir ao colexo, hai que facer moita prevención na calle, hai que dar moita seguridade, para nada, hai os efectivos suficientes. Ali o que necesitamos é unha creación de outra UPR, outra creación de outra UIP, mandar máis reforzos de UIP, mandar moito máis reforzos de unidade de estranxería e documentación, medios técnicos e, sobre todo, xente formada en estranxería. Reforzaron algo, sí, pero aquí están sempre reforzando un pouco a golpe de acontecimiento. Ceuta é unha frontera estratégica, unha frontera estratégica para Europa e para España. E ali o que se necesita, xa te fai moito tempo, é un reforzo estrutural perenne, que nunca houve. E o que acaba de pasar non é máis que crónica dunha morte anunciada. Xa nos, o 28 de xuño, xa advertimos de que a presión migratoria en Ceuta era alta e que ia pasar algo. E ao final pasou.
2: Pois son as valoracións que nos deixa Miguel Diz, secretario xeral do Sindicato de Policía Jupol en Galicia. Grazas por atendernos. Boas tardes.
10: Nada, a vos por darnos voz.

0: Contábamos onte, contra esta hora, que o Consello da Xunta aprobou partidas para formar os inmigrantes que teñen permiso de traballo grazas á última regularización extraordinaria que aprobou o Goberno. Son arredor duns 2.000 os que están buscando emprego en Galicia. E son distintas as ONGs que se encargan de darlles cursos para adquirir novas competencias e poder integrarse no mercado laboral. Hoxe quixemos saber máis deses cursos, estivemos en Cáritas. Rulo Deiro.
1: Boas, esta tarde visitamos a sede de Cáritas Diocesanas aquí en Lugo para falar do programa específico anunciado onte no Consello da Xunta, recorden, para acelerar e sobre todo facilitar, non, esa integración laboral das persoas acollidas na comunidade ao proceso de regularización extraordinaria promovido polo Goberno Central. Temos aquí o noso carón, a Mónica Yáñez, que é a secretaria xeral de Cáritas Lugo. Benvida, Mónica.
2: Moitas gracias por contar con nos.
1: Cáritas Diocesana Lugo é unha das 9 entidades en ánimo de lucro que colabora con este programa para facilitar esa integración real das persoas migrante ou emprego. Que necesidades detectades vos cando chegan ao programa, Mónica?
2: A través deste proxecto, pois vamos a facer ese acompañamento, ese itinerario de inserción sociolaboral con elas para que poidan encontrar traballo. Nos xa levamos colaborando coa Consellería de Emprego pois máis de 2 anos en outro proxecto que foi o pioneiro que puxo en marcha o Goberno galego, que foi o arraigo para a formación, no que tivemos moi bons resultados. As 25 persoas coas que traballamos se insertaron o 100%, non? E gracias a este proxecto, bueno, de persoas que se atopaban en situación administrativa irregular, que a través de ese acompañamento, esa formación, puideron sair, non? E puideron ter unha vida normalizada. Con este proxecto, a raíz da regularización extraordinaria, a figura do arraigo para formación, pois modificouse. Entonces, este é un

0: un proxecto de inserción laboral orientado aos migrantes que accederon a esa regularización extraordinaria.
1: Cara a que sectores soedes orientar a estas persoas?
0: Pois hai distintos sectores, sectores pois da hostelería, da limpeza, dos cuidados. Hai unha colaboración tamén, hai que resaltar, e queremos resaltar a colaboración das empresas, non, que participaron tanto no proxecto de arraigo para a formación como as empresas que seguramente colaboren con este novo proxecto. Pois me gustaría resaltar pois iso, que isto é un traballo entre todos, non? Entre a administración, as empresas e as entidades, e por suposto as persoas as que acompañamos.
1: Claro, como cada persoa é unha historia, que formación soen traer en xeral cando veñen a vos?
0: Bueno, hai de todo tipo, hai xente que ten formación nos seus países, pero que eso pois leva un tempo bastante longo regularizar toda esa situación. Entonces, bueno, teñen que como empezar de cero, quero decir, moitas delas si teñen formación, outras non. Entonces, bueno, pois o que se trata é de darlles unha formación que lles permita ter pois un traballo.
1: Falas de que algúns teñen titulación, non, polo que entendo, polo que estás a contar, nalgúns casos esa titulación é homologable?
0: Sí, sí, moitos deles, o que pasa é que é un tempo longo o que lles leva a regularización de esa formación que teñen no seu país.
1: E tamén lles teñen en conta esa experiencia previa laboral nos seus países de orixe, para acomodarlos do mellor xeito posible?
0: Home, sempre se ten en conta, non? Se te son xente cunha formación determinada, pero moitos deles teñen que volver a encarar unha nova formación, acceder a empregos que en principio pois nunca habían accedido, empregos ás veces de, bueno, dun nivel distinto ao que eles viñan ou tiñan nos seus países.
1: Se miramos cara aos obstáculos, un deles sería o idioma. Como traballades con eles as competencias lingüísticas?
0: Pues sí que é verdad que desde Cáritas hai distintos proxectos, desde os programas de inmigrantes traballamos todo o tema da lingua, o programa de Participa con nós, non? Que, bueno, pois traballamos, aprenden o español, e agora pois acabamos de firmar un convenio tamén coa Secretaría Xeral da Lingua para que as persoas maiores de 16 anos, sobre todo migrantes, poidan acceder a falar ese galego, non? Entonces impartiremos esas clases de galego para que tamén se acerquen a nosa lingua e a nosa cultura.
1: Pois o escoitan, detrás de cada proceso de integración hai unha historia persoal, pero tamén unha oportunidade para a sociedade que a acolle, formación, acompañamento e emprego para que nes cheguen a Galicia e poidan desenvolver aquí, por exemplo, un proxecto de vida.

Imos alcanzando a xoito da tarde, abriremos daquela faladoiro, pero antes, unha proposta musical.

0: Xés, María Xosé Silvar, é guitarra e actitude, tradición e reivindicación.
1: Desde sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar.
0: Filóloga e antropóloga, comezou a súa carreira en 2011 con Admirando a Condición e dende entón non parou de producir e de visitar o rock, o blues e os ritmos latinoamericanos. Xés ten 9 discos publicados e en todos hai unha dimensión social moi marcada. Ademais de percorrer Galicia, María Xosé Silvar actuou en países como Argentina, México ou O Salvador. O seu último traballo leva por título Nadando na Incerteza. Ela mesmo dixo que, sen pretendelo, é un traballo que marca un punto de inflexión na súa carreira. Nas 13 cancións que compoñen o disco, o acústico, a palabra e o íntimo gañan terreo. Un dos temas deste último traballo é este, Onde houbo un ceo.

0: Hola, son Luis Ojea, no Galicia por diante. Cada mañana que nos cercan contamos es cómo experta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a calidade.
1: Son as 8. Que tal? Saúdos, boas tardes os que se incorporen agora á sintonía da Radio Galega, tamén os que optan por seguirnos a través da segunda canle da Televisión de Galicia. Abrimos Faladoiro na Crónica para abordar asuntos diversos. Desde o dato da inflación do mes de agosto, que foi dun 4,3% de media en España, dun 4,6% aquí en Galicia, e as reclamacións de máis axudas que están facendo xa distintos sectores, ata a aplicación da lei de amnistía, porque hoxe o xuíz do Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investigou o proceso independentista de Cataluña, negouse a aplicarlle esta lei o líder de Junts, ao expresidente da Generalitat, Carles Puigdemont. Sostén o xuíz Pablo Llarena que Carles Puigdemont pretendeu ter un enriquecemento patrimonial con ese proceso independentista e di que sobre ese extremo non se pronunciou o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, así que entende que realmente ese delito non é amnistiable e que queda á espera do que resolva sobre ese asunto o Tribunal Constitucional. Tamén hoxe destacada a xestión da crise migratoria en Ceuta, coa reprobación hoxe do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, criticado esta tarde, por certo, no Senado pola xestión que se está a facer desta crise, unha crise que desde hoxe se analiza no Parlamento Europeo, no Parlamento de Estrasburgo. Marrocos enviou unha carta a distintos parlamentarios europeos para tratar de influir neles de cara a votación dunha resolución que se vai producir o xoves desta semana. Di Marrocos que abriu unha investigación para aclarar as causas desa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta o pasado mes de xullo. Insisten que non tiñan desde Ramat ningún interese en promocionar esta crise con España e con Europa, e ábrese a recibir a todos los que entraron en Ceuta neses días de finais de xullo. Son temas que hoxe analizamos coa axuda de María Méndez. Que tal, María?
2: Moi ben, boas tardes, Silvia.
1: Tamén segue connosco na mesa de análise José Manuel Estevesa.
3: Claro que sí, aquí seguimos.
1: Pablo Vázquez Sande.
4: Hola.
1: E Juan Carlos Piñeiro, boas tardes, boas noites. Venimos comezar falando dese asunto que xa abordábamos a 7:30, a suba dos prezos impulsada sobre todo polo encarecemento dos combustibles. En concreto, estímase que o gasóleo encareceu un 30% no último ano, en boa medida por esa guerra contra Irán que se desataba aí xa varios meses e que de momento non ten visos de solución. O sector pesqueiro galego, en concreto a frota de baixura, está valorando xa a posibilidade de amarrar. Era o que hoxe nos contaban Alejandro Pérez, patrón maior de Cambados, e José Antonio López Sieira, presidente da Federación Galega de Confrarías.
5: Unha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividad, porque os números non están salindo, os números non salen nestes momentos, co precio do gasóleo a un 22, un 25, un 27.
6: Estamos falando de barcos, e barcos de arrastre, que pola súa clase de arte, pola súa forma de traballar, tal, barcos que gastan 2.500 e 3.000 litros diarios, que non é unha broma. Entón, eso non dá a pesca que tens para pagar o salario a xente, a Seguridade Social, para pagar a manter a empresa, non? Estamos falando de que está o produto ao doble do que estaba antes.
1: O luns que ven, os patróns maiores manterán unha reunión para valorar esa posibilidade, a posibilidade dun amarre indefinido. En o sector do transporte de mercadorías, tamén no de viaxeiros, hai preocupación polo encarecemento dos carburantes. Explican desde Fegatramer que encher un depósito de 600 litros é ata 1.000 euros máis caro que hai un ano, e piden solucións a longo prazo. Ramón Alonso é o presidente de Fegatramer.
7: Subiu máis dun 30% o precio do combustible, e xa estábamos mal hasta marzo, e de marzo para cá, pois é fácil entender que estemos moito peor. Estamos moi mal, as axudas que dá o goberno non chegan nunca para para nada do que está pasando. Non debíamos de pagar o precio igual a un turista cando nós temos que dar un servicio a toda a sociedade.
1: Pero, de momento, o Goberno non contempla adoptar máis medidas neste momento que hai en vigor e un desconto de 20 céntimos no prezo do gasóleo e de 5 céntimos no caso da gasolina. Este é un momento do cara a cara que mantiñan esta tarde no Senado o deputado popular José Manuel Barreiro e o vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo.
3: Un Estado que recauda cada vez más y, por otro lado, unas familias que cada vez tienen mayores dificultades para poder llegar a fin de mes. Esto es consecuencia de un modelo económico fallido, que es el suyo.
4: Frente a un shock común, esa subida de precios acumulada que tiene que ver esencialmente con dos guerras, un mismo shock para ambos, los precios se han comportado de manera muy similar. Pero ¿qué ha pasado con la situación de las familias? Que las políticas de este gobierno han conseguido que los trabajadores, que las familias estén más protegidas que la zona euro, mejorando su renta, como he dicho, el 8% frente al 3,5% de la zona euro.
1: Juan Carlos, ¿amarrará a Baixura Galega?
8: Hombre, yo creo que deberá amarrar porque está abocada a eso, ¿no? Es decir, hoxe en día o coste de explotación, o combustible significa o 60% do coste de explotación e estamos falando de unhos gastos de en baixura de máis de 4.000 euros ao mes, e xa se falamos de arrastre, pois moito máis, ¿no? Aparte de eso, non é só que encarezca o combustible directamente, tamén encarece todos aqueles servicios que van vinculados co sector da pesca, a compra de materiales, a propia venta do peixe, ¿no?, que sale das lonxas e ten que ir a Mercamadrid ou ao Mercado Valencia, ao Mercado Barcelona, e o combustible está máis caro, con lo cual vanche pagar menos as túas capturas, ¿no? Eu creo que hai unha tormenta perfecta sobre o sector, un sector cada vez máis adelgazado, moi regulado nas súas capturas, moi regulado no que poden e non poden vender, nas cuotas, e prácticamente insostible. É dicir, se unha parte, se o combustible, que antiguamente era unha parte máis do gasto, supón xa o 60%, súmalle o coste de persoal, súmalle todo o que é unha explotación dun buque, que non deixa de ser unha factoría, ¿no? Aunque seña un barco de baixura ou unha lancha pequena, non deixa de ser unha factoría que ten problemas, que ten mantemento e que ten xestión. Eu creo que se non hai medidas excepcionais sobre o tema, vanse ver abocadas ao amarre, ¿no?
1: María.
2: Bueno, ademais, isto xa era prácticamente algo anunciado, non? Hai moito tempo que a flota da Marra ven dicindo que os prezos do combustible están sendo inabordables, non, para a súa actividade. Hai dous meses, a patronal Arbi, de feito, falou que dende o ano 2022 a suba está en torno a un 72%. Claro, iso para unha actividade económica, ademais, en unha situación moi limitada, como está en estes momentos a flota da Marra, pois ten unha incidencia brutal, non? O que pasa que digamos que agora están a ameazar con un amarre, pero hai moito tempo que venen reclamando unha axuda específica para, digamos, disminuir o prezo, unha subvención, digámoslo así, para disminuir
1: axuda
2: o prezo.
1: Axuda están yes a dar, pero din que...
2: Que é suficiente, está claro.
1: Ridícula.
2: No. Exactamente. Pero incrementar esa, digamos, esa subvención que teñen agora sobre o litro do gasóleo para que poder resistir a actividade económica. Non hai que esquecer que temos un censo máis ou menos en torno a 150 barcos aí que están a faenar e que se está facendo, como acabas de ben de comentar, insostible a actividade económica e, por tanto, claro, salir a faenar con todo a actividade que ten, non, que é bastante complicada, para resulta que volver e non ter ningún tipo de rendemento, pois efectivamente esa ameaza está máis que justificada. Pero bueno, eu coido que vai a ser un dos sectores, dos moitos que se van a ver afectados precisamente por este incremento de precios, e que, bueno, cando Silvia nos invite podemos analizarlo polo miúdo, non?
1: Uh-huh. Pablo.
9: Sí, eu creo que é unha cuestión tamén de rendibilidade, no fondo, é dicir, o que está a mensaxe que está trasladando o sector pesqueiro é que están pagando por ir traballar, non? É dicir,
1: claro,
9: que ao final
1: claro.
9: Non lles compensa, digamos, o que obteñen. E logo aquí temos que ter en conta, evidentemente, para Galicia é un sector estratégico, pero tamén a nivel alimentación, a nivel sociedade, evidentemente o consumo de peixe deberá potenciarse, non? É dicir, o goberno central solamente nos venda campañas de fomento do peixe, pero ao final, se non temos que capturar ese peixe porque non lle compense ir pescar, pois creo que temos aí unha contradición ou unha dualidade dentro do goberno. Falaba, creo que era un incremento de un 72%, comentabas. Sí, 72. O ano pasado, no 2025, o prezo do peixe e do marisco na venda subiu só un 2%. Claro. O que comentábamos antes, é dicir, a diferenza que hai entre o custe da vida e o que aumentan os, claro, os ingresos, sexa o salario, sexa o prezo do peixe ou do marisco, é notable. Uh-huh. Por incidir tamén noutra idea, o goberno evidentemente non pode facer nada co prezo do petróleo, non pode, digamos, controlar o prezo internacional do petróleo, pero sí pode decidir que medidas adopta para amortiguar ou para amortizar un pouco, para amortiguar, perdón, ese shock, non? Entón, eu creo que, como un pouco falábamos antes, a idea ten que ser acompasar esas medidas de curto prazo, esas bonificacións, axudas que son necesarias para esta situación que temos agora mesmo, que é pois moi dura para este sector, con outras ideas que tamén sexan evidentemente consensuadas coa industria pesqueira, pero que lle axuden a depender ao mellor menos destes incrementos ou facela máis independente ou máis forte fronte a estas alzas dos prezos, por exemplo, con motores máis eficientes, renovación da flota, é dicir, sistemas que ao mellor permitan, se teñen detectado que o consumo de combustible é unha das principais fontes de desembolso económico, algunha medida que lle axude a corrixir. En todo caso, eu creo que sí que o goberno, por moito que nos diga o ministro que as familias españolas anotan menos, eu creo que non se pode, nunha situación como a que estamos agora mesmo, creo que ese discurso non é atinado. Quer dizer, eu creo que decir estamos mellor do que estamos veciños, que sería moi debatible se estamos mellor ou as nosas familias, as familias españolas tamén que as portuguesas ou que as francesas, será unha cuestión para debater longo e tendido. Pero eu creo que a xente ese argumento non lle sirve. Quer dizer, eu creo que a xente o que espera dun goberno é, vale, esta situación é a que se está dando, que vou facer para intentar que as familias españolas o pasen ou atravesen esta situación dun xeito máis doado posible.
1: Uh-huh. Por certo, que hoxe o chanceler de Alemania, Friedrich Merz, anunciaba medidas para paliar ese alza dos combustibles. Ali o diésel estáse pagando por riba dos 2,30 €. Di que hai moitas persoas que teñen que usar o coche a diario e que xa están no límite do soportable. Ali tamén as rendas son máis elevadas que en Alemania. En boa medida, José Manuel, creo que agora o prezo do barril de petróleo está por riba do euro, uns prezos que ademais se viron impulsados porque ademais de ter problemas no estreito de Hormuz, desde hai uns días tamén está pechado o paso de Bab el-Mandeb no Mar Vermello pola acción dos rebeldes hutís do Yemen. Cal é a situación, que perspectivas de futuro temos para eses dous pasos que son moi relevantes para o transporte do petróleo que se move a nivel mundial?
10: Pues sí, fíjate, acabas de mencionar as dúas principais focos de risco agora mesmo para a economía este mundial, tanto o estreito de Hormuz como o estreito de Bab el-Mandeb. Fíjate que son as dúas principais saídas marítimas de hidrocarburos que temos están sendo violentadas e ao mesmo tempo, é dicir, simultaneamente. Isto, claro, ten un impacto na economía mundial absolutamente terribles, non? Fíjate que tamén, curiosamente, malia que, por exemplo, hai países como Emiratos Árabes Unidos ou, por exemplo, Arabia Saudí, que teñen oleoductos alternativos, o famoso oleoducto oeste de Arabia Saudí, tamén os hutíes están incidindo sobre él e teñen esas illas dentro do Mar Roxo, non, que era onde precisamente podía a partir de aí suministrar esos hidrocarburos por vía terrestre, chegando o canal este ou atravesando o canal de Suez e conectando precisamente con Mediterráneo, tamén están sendo agredidos. Por lo tanto, o impacto é tremendo. Fíjate, lembramos sempre aquí que solo no estreito de Hormuz estamos a falar de que por aí pasa o 25% do comercio marítimo mundial de petróleo, o 25%, pero que o 19%, se o decimos así parece pouquiño, pero fíjate, o 19% pasa tamén de gas natural licuado. Solo falando do gas, é o 90% do que exporta Qatar e o 96% do que exporta Emiratos Árabes Unidos, co cual o impacto é tremendo. Hormuz, sobre todo, en que pode afectarnos? Como xa estamos sabendo, como xa estábamos a ver todos estes meses atrás, o petróleo, a gasolina, o diésel, o queroseno, que non pasa. E que ese que impacto ten despois, ademais de nos propios combustibles como tales? Pois nos fertilizantes, na agricultura, na pesca, no transporte, na aviación, na industria en xeral. Pero imos ao outro, imos a Bab el-Mandeb coa conexión do canal de Suez. Aí que impacta? Pois en moitos produtos, porque por aí pasa produtos de electrónica, componentes automobilísticos, maquinaria, produtos químicos, os textiles tamén, mobles, os xoguetes, etc. etc. Por tanto, estamos a ver que o risco é tremendo. Agora, o que se está a ver é que non hai capacidade. Estados Unidos ten perdido un pouco esa capacidade de negociación, por exemplo, con Irán, asociado precisamente aos hutíes de Yemen e en contra de Arabia Saudí, non que de algún modo está alimentando as forzas oficiais fronte aos hutíes, de aí que os hutíes estén en contra tamén un pouco dese oleoducto mesmo terrestre de Arabia Saudí. E por outro lado, vemos que tampouco chegan a ningún porto as negociacións que supostamente iban a establarse entablarse esta mesma semana entre quen? Entre propio Irán e Omán. Vimos que se paralizaron. Agora mesmo estamos a ver que a situación é absolutamente insostible e xa está chegando un impacto doble. E chega o inverno, co cual os, digamos, combustibles imos tener unha maior necesidade deles. Por tanto, o impacto pode ser maior. Eu só agardo que, a medida que pasaniñamente se acheguen as eleccións de medio mandato do 3 de novembro, pois que aí haxa unha relaxación por parte da administración Trump e se busque obter algún tipo de beneficio, de xeito que ese impacto que tamén está afectando os petos e o galón norteamericano, pois se suavice de algún xeito.
1: Porque o barril de Texas, que é o que se comercializa ali nos Estados Unidos, subiu hoxe un 3,20%, está tamén nos $104 o barril.
10: Efectivamente, con galón niveis insospeitados fai tempo, e eso sí que lle afecta moitísimo ao cidadán estadounidense, e por tanto, eu agardo que realmente pois se poda, digamos, relaxar un pouco esa tirantez ou esa falta de diálogo que está agora mismo, esa doble presión por un lado económica, coas sancións, e por outro lado militar, que está a desenvolver este propio Donald Trump.
1: Volvendo a España, comentaba antes María que querían centrarnos detalles de dos elementos que encareceron, digamos, no mes de agosto. Eu falaba dos carburantes, desde logo o producto que máis subiu no último ano. O dato dos alimentos, a cifra media, creo que están arredor do 2,3%, pero hai determinados produtos que subiron máis, como son os ovos, a carne de vacún e o peixe, tanto fresco como conxelado, María.
2: Sí, estamos a falar en porcentaxes altos, de entre un 12-17%, por exemplo, os ovos, ou sexa algo que afecta a unha alimentación moi básica de todos os cidadáns, non? Pero o que sí é certo é que, ademais dos prezos energéticos que está a influir de forma decisiva neste incremento, o preocupante, pareceme agora, é a tendencia que vamos a seguir. Oxe mesmo Funcas decía que vamos a chegar casi a un 5%, non? No mes seguinte, e despois vamos a meternos en torno a un 4% o resto do ano. Eso é un varapalo para o bolsillo de calquer ciudadano, non? O sea, supón unha perda de poder adquisitivo enorme. E fronte a eso, o que o goberno ten que facer, aparte de presumir do bom momento económico que estamos a vivir, como ben decía Pablo, é articular as medidas necesarias ou incrementar esas medidas de acompañamento que estableceu nouse día para facer fronte á crisis energética acaecida polo tema de Ucraína, e tratar de mitigar na medida do posible, porque hai un elemento tamén moi importante que se nos está a pasar nestes momentos, que é que isto poderá levar a unha rápida reacción por parte dos bancos centrais. O FED de americano xa anunciou hai uns minutos que está a estudar un incremento dos tipos de interés. E o Banco Central Europeo estaba tamén a agardar as cifras do mes de agosto para tomar unha decisión na próxima xuntanza sobre un incremento de tipos de interés, que isto sí que xa pon en unha situación moi delicada pois a toda a xente que pareceme que a gran maioría da población que está en estes momentos con préstamos e con, en fin, financiacións bancarias, non? Porque evidentemente llevan a subir. Así que isto ten que ter algún tipo, digamos, de resposta por parte do goberno en que esas medidas, pois se había bonificacións medias do 0,10, pois terá que subirla, evidentemente.
1: Hai que lembrar que foi a semana pasada cando o Banco Central Europeo xa subiu un cuarto de puntos tipos de xuro, deixou unos no 2,5%, e daquela a presidenta do Banco Central, Christine Lagarde, dicía que a previsión de inflación para este ano era dun 3%. Pero o certo é que tal e como está a situación, semella que iso tal vez non se cumpra, Juan Carlos.
8: Efectivamente, os datos que traslada o INE sobre do mes de agosto deixan ver as claras esa tendencia, ¿no? Es decir, esta crisis é unha crisis energética e unha crisis de carburante, de combustible, ¿no? Cando chega a cadea...
2: Bueno,
8: a última...
2: de microchips tamén,
8: sí, de microchips. Está influindo
2: moitísimo.
8: No tránsito. Cando chega a cadea final, o prezo dos elementos finales sobre os que máis incide, frescos, ovo, claro, tal, é momentáneo porque o precio do carburante sube no transporte, claro, ¿no? Pero cando vai trasladándose a produción dos distintos cereais, tal, todo ese tema, vai ser dentro de 2-3 meses, ¿no? Pero un pouco ao fío dun comentario que fixo Pablo sobre o sector da pesca, ¿no? O sector da pesca, compre tamén dicir que no, que dá unha sensación de oportunidade perdida aos fondos next, ¿no? É dicir, a pesca, hai que ser realistas en Galicia, a pesca só lle importa a Galicia. É a, a potencia pesqueira europea, fai moito tempo que a política pesqueira común decantouse pola acuicultura e as granxas, e non pola pesca de proteína de calidade directa como temos nos aquí, e o goberno do Estado non defende o sector galego, ¿no? É dicir, pero é un sector que supongo 5% do Producto Interior Bruto de Galicia, e supón emplear a 50.000 persoas, sí, de forma directa, ¿no? Entón, eu creo que hai que poñer un foco sobre aí e sobre ese tema, e dá a sensación dunha oportunidade perdida todo ese tema de modernización da flota, de buscar outros carburantes, de buscar outros elementos que permitiran movilizar esa flota, ¿no?
1: Que tipo de medidas, Juan Carlos, crees que se poderían tomar neste momento?
8: No, ahora mismo coa pesca, pues, sí, evidentemente subvencionarles de alguna maneira o combustible, porque hai que declarar un sector estratégico, é dicir, un aporte de proteína de calidade.
1: Ben, non sei se queredes engadir máis ao respecto deste asunto, Pablo.
9: Sí, simplemente por rematar, eu creo que aquí o que máis nos debe preocupar agora mesmo é a falta de reacción do goberno, non? É dicir, estás vendo esta cifra, estamos poñéndonos sobre a mesa diferentes alternativas que poda haber, pero ao final o importante é o que poña o goberno. Eu insisto moito no que dicía antes tamén, de que teñen que ser medidas que vayan máis alá da simple subvención ou da simple, con independencia de que sexan necesarias agora mesmo, ao final, se unha subvención que sae de fondos públicos, ao final acaba sendo tamén do peto de todos nós, co cal, eu creo que, con independencia de que esas medidas se poidan adoptar nun primeiro momento, eu sí que boto en falta que haxa unha estrategia no medio prazo para que esta situación se poida corrixir sen ter que optar sempre por esa vía da rebaixa fiscal ou da subvención.
1: José Manuel.
10: Sí, dúas cousas que son realmente reclamadas polo propio sector pesqueiro, UGAE, que pois que non haxa que non exista un gran desfase temporal. Eles refírense a que os barcos, os armadores

0: teñen que os pescadores teñen que mercar o combustible inmediatamente, xusto para poder sair a mar a faenar. Sin embargo, as compensacións chegan, cobranse posteriormente, moito máis tarde. Entonces, claro, eso supón,
1: cando chegan.
0: Claro, cando chegan, entonces eso supón un impacto moi grande para os petros, claro, tamén dos nosos mariñeiros. E por outro lado tamén que verse a

vai de flor en flor, vai de rama en rama, vai co seu amor, vai co seu amor, vai co seu amor, vai de pola en pola, vai de flor en flor. Viva la gente del trono, viva la gente tronera, de las hijas de mis padres, yo soy la más calavera. Vai de pola en pola, vai de flor en flor, vai de rama en rama, vai co seu amor, vai co seu amor, vai co seu amor, vai de pola en pola, vai de flor en flor. O gaiteiro de Zorriba, no ronco da gaita leva, unas palabras que dicen a rei Oxe Carballeira. Vai de pola en pola, vai de flor en flor, vai de rama en rama, vai co seu amor, vai co seu amor, vai co seu amor, vai de pola en pola, vai de flor en flor. Imonos daqui que noite, imonos daqui que noite, que aquí a nosa terra hai unha legua de monte. Vai de pola en pola, vai de flor en flor, vai de rama en rama, vai co seu amor, vai co seu amor, vai co seu amor.

Vai de pola en pola, vai de flor en flor. Vai de pola en pola, vai de flor en flor. Vai de rama en rama, vai coseu amor. Vai coseu amor, vai coseu amor. Vai de pola en pola,

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

0: Unha das cousas que nos fai sentir orgullosos, sobre todo dentro do programa Seres, sentímonos felices, sentimos futuro, agradecemento e vida, e cando no noso programa se falan de proxectos desarrollados, pois, con cariño, pero sobre todo emprendendo e conectando, pois, persoas, realidades, e sobre todo rehabilitando distintos entornos, entre eles o entorno rural, que necesita de actividade, poboación e sobre todo emprendemento. E para iso, hoxe temos aquí a nosa caza fantasmas do emprendemento, que percorre Galicia, recunchos, traínos historias de diversidade, de inclusión e, sobre todo, tamén de emprendemento, que é o que estamos a falar hoxe. Querida Lorena Quintas, moi boa noite.
1: Boa noite, Rubén. Que tal?
0: Ben, que tal Outeiro de Laxe?
1: Pois, aquí andamos, meténdonos xa aí entre o verán, que nos sigue cantando o outono, bueno, aí esa mezcla rara que hai neste tempo. Pero ben, todo moi ben, a verdade.
0: Bueno, este ano vai vir a castaña pronto, dicen, ¿eh? Todo se está adiantando.
1: Eso dicen.
0: A vendima, a castaña, e bueno, o caso é que veña abundante e boa calidade, que iso tamén forma parte do crecemento económico do noso entorno. Por onde nos levas hoxe? Sí.
1: Pois mira, hoxe vamos ir ata Trasmiras, pero primeiro de nada eu vamos a facer un pequeno xogo con nosos ointes. E eu, neste momento, solo vou a decir tres palabras clave. Dinamismo rural, dinamismo cultural e, sobre todo, un soño por cumprir. E agora vos deixo ca incógnita.
2: Aló.
3: Son Claudia.
2: E eu son David, de Casa dos Mestres de Trasmiras. Somos unha parella que, alá polo 1995, se coñeceu nunha antiga escola tocando na rondalla A Graciosa de Trasmiras. Foi neses tempos cando comezou un soño que moitos anos despois se converteu en realidade. No ano 2013 adquirimos esa escola e a Casa dos Mestres nunha subasta á baixa. E faraste unha pregunta, subasta á baixa, e eso que é? Pois o dono, don Lino Arcos, arcipreste de Vila García de Arousa, que herdou a propiedade do seu primo, o mestre do povo, puxo un prezo e chamou os 12 interesados en mercala. E solo nós aceptamos o prezo. Dende aquela, reformámola e convertímola en tres casas rurais: a Xanela, a antiga escola e a Turuxo, de aluguer turístico.

0: para que a xente coñeza a historia desta casa, onde os nosos ancestros estudiaron, xogaron e fixeron algunha que outra trasnada.
1: E a modo de curiosidade, direivos que este artipreste, cos cartos que obtivo da venta, donou-os ao Banco de Alimentos de Vila García. En a actualidade, unha das prazas do povo leva o seu nome, porque a verdade é que hai que recoñecer a solidaridade e generosidade deste personaxe. Pero vámonos remitir o proxecto en sí de Casa dos Mestres e... digamos que, tal cual, como nos acaba de contar Claudia máis David, foi un soño cumprido, nunca mellor dito, non? Rehabilitaron esa antiga escola e a Casa dos Mestres, porque, imaginade, os inmobles, no, neste caso esta escola, levaban máis de 50 anos pechado. As casas estropeanse. Así que, bueno, tiña unha estrutura tamén antiga, con pequenos cartos, así as habitacións que eran dos mestres, despois o que era parte da escola pois eran salas por rapaces, entonces bueno, sobre todo houve que rehabilitalo, eran paredes de adobe, así que traballaron duramente porque o fixeron eles mesmos entre o ano 2013 e 2022, ata que efectivamente no 2022 puderon empezar como aloxamento por cumplir ese soño do que estamos a falar. Para min, como estivemos outro día falando, para min é máis que un aloxamento, para min é historia, porque recuperaron as lembranzas de antigas xeracións e incluso atoparon elementos da antiga escola, non tales como cadeiras, pupitres, a pizarra, bellos documentos de rexistro nos que se nomeaba e registrábase tanto pois o nomeamento ao cese dos mestres, rexistros da contabilidade e incluso recuperaron libros de dereito que tiñan os mestres e agora mesmo todos estes obxectos e distintos elementos que foron atopando na reforma forman parte da decoración actual da Casa dos Mestres.
2: Falando da Casa dos Mestres, Lorena, a min levachesme a varias historias cando rodei a webserie Arrieiro Somos despois da pandemia, que percorrín pois uns 40 recunchos de Galicia, tamén fun pola túa zona, algunha aldeiña cerca de Outeiro de Laxe, non lembro agora exactamente cal. Pois unha das cousas cas que me atopei e a veces con centros de ensinanza cerrados no entorno rural. Doía porque cando se cerra un centro de ensinanza, a priori é porque non quedan nenos e nenas. Entonces iso faite rebulir por dentro, sobre todo porque aí si nos acercamos a un despoboamento do que é difícil sair. Cando falabas agora deses cadeiras, libros, todo iso que os mestres e as mestras ao longo dos anos traballaron con elo para formarnos, hai unha sensación que é cando un entra nunha escola perfectamente recuperada, pois eses mapas, eses pupitres de antes e demais, que eu vivín, evidentemente, entre os 3 e os 7 anos, pois eu fun detrás da miña casa unha escola unitaria destas que había, parbulitos lle chamaban, elévate a eses momentos de infancia. Por iso creo que é tan importante adicarlle tempo á educación, tan importante adicarlle tempo aos nosos nenos, e que cando falamos de recuperar pois artiluxios da educación de antes que conectan cada agora, creo que é tan importante.
1: Ademais, neste caso, eu creo que ainda ten máis valor, porque

0: que Audrey Mestra, ela sabe cal é a realidade actual das escolas do rural, sabe, pois, cal foi a problemática, non, de que houbera que abandonar esas escolas que había nos povos. Eu creo que ten ese maior significado, non? Bueno, tamén, antes de que me esqueza, decirvos que este aloxamento non só recupera esa memoria educativa, esa memoria das nosas xeracións pasadas, senón que tamén ten un valor cultural engadido, porque, además de ser un mero aloxamento, como podría ser calquer outro, distínguese en que ao longo do ano celebranse entre 12 e 15 obradoiros, encontros, charlas, non, cada mes ou cada tres semanas, máis menos, levanse a cabo pois iniciativas sempre relacionadas coa natureza e o territorio, non? Explícome. Por exemplo, tiveron obradoiros de mitoloxía, observar as cegoñas, cosmética e xabos naturais, de alimentos ecolóxicos, como por exemplo como se fai o ciclo do pan, non? Desde pues, un pouco todo ese proceso de facer o pan de xeito manual. Tamén hai, van a ter encontros sobre infancia e familia, na que, bueno, nesto Claudia é unha experta, porque é mestra de primaria, pois o ten moi interiorizado, non? Incluso eu, a nivel de xogo de fíos, temos unha colaboración pendente po ano que ven, non, pa non só falar de artesanía e facer un taller, senón que tamén pa levar o rural, levar a xente que está próxima a nós, como é vivir coa discapacidade no entorno rural, non, que creo que en eso teño bastante que aportar. Así que, bueno, llévanse a cabo, pues eso, distintas iniciativas que aportan máis valor, porque, bueno, un pouco é o que eu digo sempre, o rural pois aporta calma, aporta moitas veces esa creatividade que a veces vivimos nun mundo tan estresado que non nos paramos a pensar na calma e disfrutar do momento. Eu creo que niso transmiras o entorno no que se desenvolva a casa dos mestres, é un espazo perfecto para vir e disfrutar desa tranquilidade.
1: E como podemos atopala nas redes sociais? Non sei se teñen página web, se teñen...
0: Pois, sí, é moi sinxelo. Casa dos Mestres, tanto en Instagram como a página web, por Casa dos Mestres vai nos aparecer toda a información. Bueno, nestes 4 anos o rodaxe deste proxecto, obviamente, foi aumentando. Sí que é verdade que ser un emprendemento rural, pois un pouco que me pasa a min, non, que chegar aos clientes é máis complexo, porque, bueno, hai que levar un gran traballo de visibilidade, non? Nese sentido, é importante que tamén as institucións que cooperan co entorno rural desenvolvan tamén un papel de visibilidade e sobre todo de información, non, pa intentar ver como seguir desarrollando os proxectos do rural. Pero, en resumo, con Casa dos Mestres, pondo en Google ou en Instagram, vamos a tocar o proxecto.
1: Pois, dende aquí, dende o programa Seres, todo o proxecto de emprendemento, fágase onde se faga, pois, ten aquí voz, sobre todo esa cercanía de abrir esas portas que moitas veces cando vas por unha rúa do entorno rural, pois ves cerrada. E doi, sobre todo porque sexa unha casa rural, sexa un ultramarinos, sexa unha taberna, conectarnos. E sobre todo

0: Iso si son redes sociais. Unha aperta, un como estás, un vou pasear, onde estás, cando ves, porque fan un traballo de sociabilización. É unha das grandes pandemias a nivel mundial que temos hoxendía é a soidade non deseada. E todo este tipo de proxectos de emprendemento, aparte de asentar poboación no entorno que se levan a cabo, tamén é sociabilizar, tamén é esquecer e apartar un pouco as pantallas, que tamén son necesarias para unhas cousas, pero sobre todo que esas persoas poidan falar, sociabilizar e sentirse incluídas nunha sociedade que parece que cada vez entre todos construímos debido á digitalización por dun xeito máis hermético para non relacionarnos entre nós inconscientemente. Polo tanto, parabéns, Lorena, por traernos este proxecto de emprendemento. Parabéns a ti e a todo o teu equipo que te axuda a traernos estas historias para que esa xente pois sinta que o noso programa tamén é unha aperta para que con Folgos sigan emprendendo e, sobre todo, traendo xente onde ás veces é máis difícil de que chegue.
1: Pois, moi Rubén, moitas grazas. A verdade é que, bueno, eu creo que é un proxecto diferente porque no mesmo tempo que esa xente que chega de outros puntos da nosa xeografía tamén vai socializar, como ti dicías, cos propios veciños da aldea. Así que, nada, grazas unha semana máis por abrir as ondas a distintos proxectos e atopámonos na próxima.
0: Imos alá. Boa noite, amiga.

Un pai levaba todos os días o seu fillo pequeno ata a escola. Ao principio, o neno camiñaba agarrado moi forte á súa man. Co paso dos meses, comezou a soltala, primeiro durante uns segundos, despois durante uns metros, ata que chegou un día no que camiñaba varios pasos por diante del. O pai miraba o e dicíalle: "Non te afastes demasiado." E o neno sempre respondía: "Tranquilo, papá, estou aquí." Pasaron os anos, o neno fixose adolescente, xa non quería que o acompañase á porta. Despois chegou o día no que marchou estudar fora, e aquela primeira noite, ao entrar na habitación baleira do seu fillo, o pai sentiu algo extraño. Mirou a cama, mirou os libros, as fotografías e pensou: "Xa non me necesita." A avoa do rapaz que estaba detrás del escoitouno e díxolle: "Estás equivocado." E o pai respondeu: "Por qué?" "Porque os fillos son como aos papaventos. Cando son pequenos, tes o fío moi curto porque aínda non saben voar. Despois vas soltando un metro, 10, 100, e chega un momento no que están tan lonxe que case non os ves." E o pai preguntou: "E non tes medo de que o fío rompa?" E a avoa, sorrindo con esa experiencia que só teñen as avoas, díxolle: "Ese é o segredo. O importante non é que nunca se rompa. O importante é que, aínda cando xa non exista o fío, lembren onde estaba a man que os suxeitaba." Grazas por crear ese fío que tanta educación, que tanto cariño e que tanto amor por o noso fixeron. Teñan boa noite, quereselles ben.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: Radio Galega.
3: Eu son Javi Guillén.
4: Eu, Iago Galloso.
3: E este ano comandaremos a nave de a penaltis. Falaremos moito do Depor, que volve estar en primeira.
4: E moito do Celta, que volve a estar en Europa.
3: Entrevistaremos xogadores
4: actuais e grandes lendas.
3: Haberá moito pique
4: cos mellores tertulianos de toda Galicia.
3: Analizaremos a polémica arbitral.
4: Descubriremos as mellores historias do noso fútbol.
3: E moito máis.
4: De luns a xoves,
3: de 10 a 12 da noite,
4: na Radio Galega.
5: Menuda malleira e desapañar en balaídos.
6: Ti flipas, neno.
4: O deporte mellora a Galega.
5: Javi, mañán volve a Liguiña.
6: Como Liguiña? Será Liga, non?
5: No, o da Liga para vos. Eu refiro-me a Liguiña de Europa League. Como se nota que xa non estades acostumados, eh?
6: Bueno, me pois nada, a ver se gañades por fin un partido, non?
5: Son as 10 da noite, comeza a penaltis.
7: A penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.
5: Que tal? Moi boa noite, Galicia. O Celta xa está en Nicosia, onde mañá debutará nesta Europa League ante o Omonia ás 7:45 no GSP Stadium. Faraos en Iago Aspas, que sufre unha rotura no recto anterior da coxa esquerda e que o terá 4 semanas afastado dos terreos de xogo. Antañón tampouco viaxou co grupo e Claudio recoñeceu na rolda de prensa que rematou hai apenas 2 horas que Borja Iglesias, Febas e Lab de Lawi chegan moi xustos ao encontro. Insistiu Giraldez en que coñecen ben o rival e para evitar excesos de confianza, como da tempada pasada ante o Ludo Górez, deixou claro que non son favoritos. Escoitaremos as declaracións do técnico Porriñés e a Miguel Román, que, por certo, ollo, ambos os dous deixaron unha historia bastante curiosa nos micros da sala de prensa. A expedición celeste non adestrou en terras chipriotas por mor da longa viaxe, senón que o fixo esta mañá en Vigo, e despois de 5 horas de voo e unha de bus, neste intre xa se atopan no hotel de concentración. Moitísimos quilómetros, pouco máis de 48 horas dende o encontro do pasado domingo en Balaídos e baixas importantes como a de Iago. Toca ir contra vento e marea en Nicosia.
6: Moi boa noite, Iago. Boa noite, Galicia. Ademais de Europa, tamén temos Liga esta semana e o Depor volve a Riazor mañá. Será a 7 da tarde ante o Sevilla. Ou o que o mesmo, o 7º clasificado recibe o 6º. En caso de vitoria, os coruñeses recuperarían praza europea e incluso poderían rematar.

0: para esta jornada en postos Champions. Hidalgo pasou esta tarde pola sala de prensa de Abegondo, evidenciou seu malestar con esta xornada intersemanal, que levará o Deportivo a xogar 3 partidos en apenas 7 días. Algo que probablemente se traduza en cambios no 11. Pode ser oportunidade para ver titular por primeira vez nesta tempada xogadores como Jeremai, Adama ou Angeliño. O que seguro non estará é Hasselhart, que xa non adestrou nin hoxe nin onte, e todo apunta que sairá nas próximas horas do Depor, ben cara a Emiratos ou ben rumbo a algunha liga europea que aínda ten, por pouco tempo, o seu mercado aberto, como a liga grega. Logo escoitaremos a Antonio Hidalgo tratar estes asuntos e tamén a Luis García Plaza, que lo xou dende Sevilla o que está a facer o Depor nos seus distintos estamentos. Temos 3 invitados de nivel hoxe,
1: Javi, moitísimo nivel,
0: nada mal. Mira que difícil dar cunha persoa, un adestador neste caso, ex do Depor, ex do Celta, ex dun dos rivais do, neste caso, do Celta.
1: Referímonos a Miguel Ángel Lotina, que como ben decías, Javi, adestrou o Celta, adestrou o Depor, e como curiosidade, estivo pouco tempo, un período cortiño, no Omonia de Nicosia, o equipo que se enfronta mañán o Celta nese debut de Europa League.
0: Un auténtico tratamundos dos bancos que vai estar aquí, nada, apenas uns minutiños aquí, en A Penaltis na Radio Galega. Tamén temos, dai aí os tambores,
1: a Víctor Currás, un xeareiro, tamén compañeiro xornalista do Faro de Vigo, que se desplazou ata Chipre para ver o encontro de mañán da Europa League do Celta. E, bueno, coñeceremos un pouco máis de preto o que foi esa viaxe tan longa ata territorio chipriota.
0: Eu máis. Ollo a este,
1: Cuidado,
0: Carlos Otero, responsable do Departamento de Optimización do Rendemento do Sevilla Fútbol Club. Tenga apelidos,
1: Ten pintaza,
0: Tenga apelidos,
1: Sí, é un pouco longo o cargo,
0: Pero un cargo longo significa ter poder.
1: Importancia.
0: Vos salario, seguramente. vai ser o noso espía. Un espía infiltrado.
1: Ollo,
0: Porque está no propio club, no Sevilla. É o máis importante. É coruñés.
1: Pediría permiso.
0: Un coruñés no Sevilla. 16 tempadas leva,
1: Seguro que ten boa información, entón.
0: Pediu permiso. Está todo legal, todo correcto. Ademais, temos agora mesmo diferentes marcadores, porque a xornada xa está en xogo, Iago.
1: Exacto, xa deu comezo a xornada de Liga con 2 marcadores definitivos. O Rayo Vallecano 2, Español 1, Alavés 0, Valencia 1. E temos en xogo no minuto 34, o Elche 0, Real Madrid 2.
0: Pois atentos a este partido do Real Madrid, que de momento faciliño, ganando no campo do Elche. E xa temos activa tamén a nosas redes sociais de A Penaltis a pregunta do día de hoxe. Ata onde crees que chegará o Celta en Europa League?
1: Xa o sabedes, podes responder a través das nosas canles de comunicación, das nosas redes sociais @apenaltisgue, tanto en X como en Instagram, tamén a través do número de teléfono 604-07-5922, repito, 604-07-5922. Aí tedes as nosas canles de comunicación abertas.
0: Con Dani Cabo na producción e Gonzalo Azarra no control técnico, prendemos os motores do fútbol galego.
2: A Penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.

0: E antes de comenzar, como sempre, saudamos os nosos tertulianos, os colaboradores no día de hoxe na Coruña. Moi boas, Alfonso, que tal?
1: Hola, que tal? Moi boas, rapaces, como estamos?
0: Moita envexa polo tema de Europa ou non?
1: A verdade é que non moito. Tendo partido diante do Sevilla no día de mañá, concentración total e absoluta no importante que é a Liga, e outros que desfruten de Europa sen problema ningún.
2: Bueno, bueno, bueno. Benvido, Alfonso, a Penaltis. Temos tamén a Lucía Taboada. Que tal, Lucía?
3: Hola, que tal? Como estades?
2: Lucía sorría xa ca pregunta e ca resposta de Alfonso. Pero bueno, imos ver o Celta, que tamén igual é a medicina axeitada, igual o partido en Europa para

0: reflexión primeiro en liñas xerais, non? Outro día, por exemplo, escoitaba o adestrador do Básquet Coruña, a Carles Marco, que dicía que unha das peores cousas de ser adestrador é que non tes moitos momentos para aproveitar os momentos bons que ten o deporte, non? E teño a sensación de que agora mesmo, por exemplo, no Celta está tan acostumado a que as cousas saian tan ben a este proxecto de Claudio, non? Con tanta xente nova, que cando un acostuma a ter bons resultados, cando comeza mal, cando ten unha mala dinámica, enseguida chegan esas críticas, non? Por iso, entendo o que quere dicir Claudio. Creo que é momento para disfrutar dunha competición como a Europa League, pero lóxicamente o deporte profesional non perdoa, non agarda por ninguén, por iso un mal comezo, pois lóxicamente deixa certas dúbidas, por riba hai xente que ten moi pouca paciencia en xeral, no deporte e na vida, non?
1: Sí, Lucía.
2: Eu penso que as críticas non veñen tanto polos resultados, senón por iso que dicía antes de que falta un pouco de valentía no xogo. Non sei se estás de acordo, Iago, pero eu penso que estamos acostumados nos últimos dos anos a un xogo máis vistoso. Quizá este ano nos está faltando un poquinho eso. As críticas veñen un pouco máis por aí que polos resultados, penso. Se volvemos a ver un Celta alegre e ofensivo, quizá as críticas menguen, aínda que os resultados non acompañen de todo.
1: Estou totalmente de acordo. Ao final, os números son moi semellantes aos da tempada pasada. O problema ven polo xogo. Xa o ano pasado non era un xogo tan vistoso como o anterior, sino era un pouco máis, pues, bueno, centrándose en outros matices, como, por exemplo, o traballo defensivo, non? No que avanzou e evolucionou moitísimo o Celta de Giraldez. Pero, bueno, veremos que depara mañán. Como diste, si esa alegría, non, que mostrou Claudio en rolda de prensa se transmite mañán no verde. E antes de ir con esa alegría, escoitar eses cortes tan graciosos que deixou a rolda de prensa, imos ver como analizaba Claudio o conxunto chipriota.
3: Muchas gracias por la bienvenida. Pues sabemos, hemos visto muchos partidos de ellos, sabemos que tienen mucha capacidad para poder hacer daño, un equipo que tiene una capacidad de atacar los espacios importante, tanto en transición como en el juego posicional, que luego es un equipo ordenado, que muy dominador junto a Pafos en los últimos años aquí en Chipre, y que tenemos que estar a nuestro mejor nivel y con un nivel de concentración alto para evitar esas transiciones, esos espacios abiertos en los que ellos creo que se manejan muy bien.
1: Preguntaballe tamén a Claudio en rolda de prensa se se consideraba favorito, non, ante o Omonia de Nicosia, e isto é o que contestaba o técnico Porriñas.
3: Sabía lo del árbitro, porque intentamos tener un control sobre los árbitros en general, de los antecedentes con ellos y de un poco cómo son. Es una anécdota. En segundo lugar, creo que todo lo que te pasa tiene que ser un aprendizaje, ya no solo para nosotros, sino para todo lo que rodea al equipo. Y tercero, creo que en una competición como esta, todos los equipos tienen un nivel muy parecido, y asumir un rol de superioridad o de inferioridad es equivocarse, y al acabar el partido veremos quién era mejor de los dos equipos, y ojalá podamos ser nosotros.
1: Deixo no ben claro. Claudio falaba tamén o comezo destas declaracións do colexiado de mañá, que é o húngaro Berke. Como casualidade de paralelismo, foi o mesmo que subiu a tempada pasada ante o Ludogorets. Non quere caer nese paralelismo de favorito como pasou ano pasado contra o Ludogorets. Non sei se lembrades ese partido, no que o Celta chegaba en principio bastante superior e acabou perdendo. É o que non quere reflexar mañán o Celta, non, Lucía?
2: Sí, o contra o Stuttgart tamén comenzamos perdendo. Hai moito paralelismo ca tempada pasada, do inicio da tempada, pero penso que, aunque Claudio non quera dicilo, sí que sobre o papel somos favoritos en canto a equipo. Debería ser o partido máis sinxelo, pero é certo que en Europa League é imposible vaticinar un partido, é imposible vaticinar como se comportará o equipo con tan pocas horas de descanso, tantas horas de viaxe. O bo de Tebas non espaciou moito os partidos. Entón, bueno, hai moitos factores a ter en conta, a parte do rival, que sobre o papel é máis débil, non? Pero es que en Europa é moi difícil vaticinar. Contra Ludogorets o ano pasado íbamos claramente como favoritos e non foi. No. E logo contra o contra cando xogamos en Lyon, pois non éramos os favoritos e gañamos. Entón, pois, bueno, así o fútbol, que diría un futbolista.
1: Está ben quitarse. Quitarse ese.

0: Que é o que faz no Sevilla, Carlos? Explica un pouquiño.
1: ¿Qué tal? Bueno, pues desde hace ya unos años estoy en el club y la verdad que muy contento, muy feliz y ahora mismo, pues bueno, digamos que lo que hacemos es encargarnos de toda la preparación física de la cantera del club, desde el filial hasta abajo, siguiendo los diferentes procesos de maduración de los jugadores y aplicando pues los estímulos físicos que consideramos oportunos para poder desarrollar los jugadores y que lleguen al primer equipo desde por lo menos la parte condicional, no dentro de ese proceso íntegro que es el futbolista.
0: Bueno, pues tú que ten moito mérito e moito traballo, máis aínda nun club como Sevilla, que a canteira...
2: É unha canteira como
0: sí,
2: do Sevilla.
0: Sí, unha canteira potente que segue sacando bo rendemento. Ademais, levas, Carlos, 16 tempadas no Sevilla xa.
1: Esta é a 16, sí, correcto. Parece que foi onte cando cheguei o primeiro día e entrei pola porta da Cidade Deportiva.
0: Moitísimo tempo, sí. Como checaches o Sevilla?
1: Pois, perdonademe que hai moito tempo que non falo galego.
0: Non sei se
1: saltaría ao castelán.
0: Non pasa nada.
1: Nada, eu estaba viñendo en cuarto de carreira a facer unha beca Seneca. Coñecín a un profesor que cambiou a miña vida e a maneira de pensar sobre o meu futuro. Dime conta que quería dedicarme ao rendimento. Entón, bueno, pues empecei a entrenar en clubes de aquí e bueno, pues deu casualidade que un dos profesores que tiven nesa universidade estaba, bueno, ocupaba precisamente pois o mesmo posto que teño eu hoxe e contactoume e claro, eu non mo creía porque eso era un sono, ¿no? Entrar nun equipo como Sevilla que ademais dende ben pequeno he sido xareiro dele e gustábame e a entidade que é o Sevilla, ¿no? Entón, bueno, pois pouco a pouco empecé nas categorías máis pequenas, nos alevins e hasta agora pasando por todos os equipos prácticamente do clube.
0: De feito, estiveches tamén no Vencellado, no corpo técnico, na época de Unai Emery, época, bueno, histórica no Sevilla ademais, con esas Europa Leagues.
1: Sí, bueno, aí digamos que un momento que creouse un área de forza e valoración do rendimento dos jugadores, entón eu valoraba todos os xogadores e programaba os entrenamentos de forza da canteira e había no primeiro equipo dous preparadores físicos que para min son os meus padres futbolísticos, como quen di, e unhas persoas maravillosas que eran os preparadores físicos do corpo técnico do primeiro equipo, que son Sergio Domínguez e Moisés de Ollo. Bueno, pois eu estaba no gimnasio todo o día e cando estaban eles ali, pois preguntábame se podía colaborar, axudarlles con algún xogador e demais, ata o punto de que xa a relación era moi moi boa, eles son persoas moi cercanas, tanto eles como todo o corpo técnico, non foi falta que diga o que conseguiron e como lles foi, non? O sea, todo o que diga é pouco deles, tiven a sorte de poder estar con eles e vivir día a día durante unhas temporadas que foron maravillosas, o sea, es que todo o que diga é pouco.
0: Tocou metal este home, ¿eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Un metal
2: espectacular. ¿Con qué xogadores debo traballar, eh?
0: Sí, sí, sí. Algún que outro. Algún que outro.
1: Sei por dónde va. tamén.
0: Que dispo, la importancia que tivo Iago Aspas no Sevilla.
2: Qué gracioso eres, eh.
0: non sei, pregunto.
2: Igual sabe algo diso tamén, Carlos.
0: Bueno, agora falamos de Iago Aspas. Antes, como chega o Sevilla o partido de mañá en Riazor, partido que entendo que tamén ten que ser especial para ti como coruñés aí dentro do Sevilla e ademais cun equipo, mira que o ano pasado e o anterior pasou no malo o conxunto hispalense, pero chegan moi ben a Riazor e comenzou moi ben esta tempada.
1: Sí, a verdade que o equipo comezou moi ben, ten xa 10 puntos de 15, que eso é un moi bo arranque, de feito creo que non sei dos resultados de hoxe, pero creo que está ahora mismo quinto ou sexto na tabla. A verdade é que moi ben, os xogadores novos que están chegando están se adaptando moi ben, coa idea do equipo, dos xogadores tamén da canteira que están aí empuxando e tamén axudan moito. A min gustame moito, a verdade é que cada vez que vas ao campo ves cando xogan fora da casa

0: velos correr, nada máis a actitude, a exixencia, exixencia que teñen os xogadores, xa che di que o partido vai ir ben, ou que polo menos vase competir. Aí están os 10 puntos, que sinceramente oxalá mañá teñamos 13. A verdade é que o inicio ha sido moi bon e que sigamos esta liña ascendente, porque é verdade que de donde vimos de haber gañado 7 Europa Leagues a pasalo mal nas últimas tempadas, o arranque está sendo prometedor, ou por lo menos un pouquiño máis tranquilo do que tranquilo, digamos, está sendo un pouquiño máis tranquilo.
1: É normal.
2: Que os meses anteriores, sí, na Liga do Sevilla, que sí, levaba aí unha xeira un tanto complicada. Como está saber o Depor dende alí, dende Sevilla? Que che comentan tamén os xogadores, os compañeros aí no club? Porque entendo que, claro, que o deporte está tamén a impresionar.
0: Sí, a verdade é que os compañeros do club, bueno, aquí é que xa o dixeches vos, non? Que o Deportivo de Sevilla levámonos moi ben, moi ben. O sea, tanto os siareiros como os clubes, claro, a xente sabe que son da Coruña, sí. Sempre din, que o Depor, este ano o Depor, digo, o Depor, é verdade que despois de estar, creo que foron 7 anos fora da primeira división.
2: Oito.
0: Agora, un máis. Sí. Agora, a verdade que sorprende, non, que teña ese equipo novo con a xente que se incorporou, está facendo as cosas moi ben. Tamén o entrenador tamén o coñecemos porque estivo aquí na canteira no Sevilla Atlético. Uh-huh. É un bon entrenador, tamén moi boa persoa, e a verdade é que sorprende que un recién ascendido este agora mesmo onde está o Deportivo.
2: Sí, dende logo. Xa que falas de Hidalgo, escuitámolo.
3: Mis padres son sevillanos, sí, los dos, la verdad. Estuve un año, me trataron fenomenal, les tengo muchísimo cariño, tanto a Ignasi como a mí. Pasamos un año fenomenal, muchos componentes del cuerpo técnico que están ahora, estaban conmigo en el Sevilla Atlético y me ayudaron muchísimo, o sea que pasé un año formidable ahí.
2: Es que fai nada, ¿eh? Fai 3 años, sí, sí, sí. Estaba en el Sevilla Atlético, Antonio Hidalgo, Carlos.
0: Sí, chegou, non recordo, que as datas son un pouco malo, pero non recordo se votou aquí un ano e medio, máis ou menos. Penso que en outubro de 2023 foi cando el saiu, penso que chegou pois un ano atrás, máis ou menos. Eu creo que chegou coa liga empezada xa aquí, uh-huh, por un cese que hubo no Sevilla Atlético, e viu el. A verdade é que moi ben, moi ben. Como el di, tamén, hai parte do cuerpo técnico que el tivo no Sevilla Atlético, que está no primeiro equipo. É dicir, que non só somos un clube que aposta por xogadores da canteira, sino que tamén hai moitos técnicos canteranos que ao final chegan ao primeiro equipo tamén.
2: Sí, sí.
0: É un orgullo.
2: Dende logo. Orgullo tamén tes ti que sentir cando chegan nenos, porque ao final son nenos moi, moi pequeniños os que recibides nos clubes, xa dende categoría Benxamín, supoño, non? Que é os máis pequenos no Sevilla.
0: Pero Benxamín, bueno, xa hai hasta bebé, pero sí, máis ou menos. Por
2: bueno,
0: aí,
2: pues
0: sí.
2: Cando colles eses nenos tan pequerrechos, de repente chegan a profesionales. O caso de Luís Micruz, por exemplo, agora xogador do Depor, que pasou moitos anos na canteira do Sevilla, que ti coñeces, non?
0: Toda unha vida aquí, sí, o coñezo, ademais que eu o ano que entrei, fai 16 temporadas, estive no Alevín de segundo ano, él era xogador do Alevín de primeiro ano. Aparte, bueno, había anécdotas, imagínate, ¿no? En 16, bueno, 14 anos, porque Luismi saiu ao Tenerife, imagínate as anécdotas que podo ter con Luismi, o cariño sobre todo que le podo tener a Luismi e a algunos jugadores que tamén han estado pues en la cantera y luego salen, incluso en el Depor también hemos tenido alguno más de la cantera. Y la verdad que teníamos, bueno, estábamos una vez nos faltaba un jugador para jugar en el Alevín para completar la convocatoria y me preguntaba el míster, decía, oye, Carlos, ¿a quién nos traemos del Alevín de primer año? Y digo, al gordito. Y me dice, es bueno, Luis, me digo, que si es bueno, es que tiene más calidad que un pulpo, ese niño hay que traerlo. Yo quiero que venga, pero para verlo jugar. Con 11 años. Imagínate, pues, todos los años que va creciendo y sí, sí, vas viendo su evolución y cómo va jugando y

0: Y eso es, te lo estoy diciendo y se me está poniendo la piel de gallina porque es algo tan emocionante que no lo puedes describir. O sea, cuando ves a un niño crecer y que llega a la élite, ya no es por el trabajo de todos los que estamos en la cantera, ¿no? Que también porque todos tenemos esa identidad, ¿no? De poder formar a los jugadores para que lleguen a ser profesionales, sino ya cuando los ves a ellos que van creciendo, que van mejorando, que van debutando, que van saliendo adelante, eso es súper gratificante.
1: Sí, sí, ten que ser. De todos esos nenos que tibetxes ahí no Sevilla, caleo que chegas a xogador profesional, caleo polo que sintes máis orgullo?
0: Aí non che podo dicir por ningún. É verdade que eu teño un cariño especial aos nenos que tiven dende o primeiro ano que eu estiven ali. Un dos nenos que tiven foi Luismi. Bueno, ele estaba no primeiro, no de primeiro ano, eu estaba no alevín de segundo, pero, por exemplo, no alevín de segundo ano, ese ano tiñamos a Lara, que é outro xogador que estivo no Deportivo sí. Aí pues 4 ou 5 anos sí, tamén, sí, sí, outro sí. Neno que tamén debutou co primeiro equipo e incluso foi partícipe da sexta Europa League cando foi o COVID, estivo concentrado co primeiro equipo ali, pero é que non che podo decir un porque ese ano tamén, ese mesmo ano de primeiro ano que eu estive que eu entrei no Sevilla, foi cando firmamos a Brian Hill. Entón, Brian Hill viu ao noso equipo. Entón, tamén é outro xogador que ves desde pequeno, sí. Pero é que podo che dicir moitísimos. Uh-huh. Incluso agora que temos no primeiro equipo oito xogadores, xa sexa con ficha do primeiro equipo ou ficha do filial, pois o orgullo é máximo. Máximo porque non os ves como xogadores desde fora, velos como os nenos. Os nenos que ti tibeches claro. Ou que cos que traballaches, agora pois están na élite.
1: Normal, ten que ser un orgullo tremendo. Por certo, tedes aí outro galego agora no primeiro equipo, non? A Castrín.
0: Sí, Andrés, sí, un rapaz, vamos, é increíble, é super, super boa persoa, super humilde, super traballador. El chega o primeiro, vai ser o último, e dende que chegou, recordo porque tiñalle que facer unhas probas o primeiro día que chegou, e o chamei por teléfono, e claro, eu non o coñecía. Ni é que foi o mesmo día que chegou, e cando acabou a conversación díxenlle, pero ti Andrés, ti de onde eres? Dice, eu de Lugo. Dice, de Lugo de Río Torto. Digo, eu son da Coruña. Bueno, caralho, xa empezamos a falar galego, e tivemos un feeling desde o primeiro día, e recordo que él me decía, joder, Carlos, é que ti sabes o que para min que eu poda falar galego con alguén aquí en Sevilla. Sí, é un neno encantador. É moi bo, é moi bo futbolista. Aí sí, estás vendo tamén con outro canterán que é Quique Salas, que forman a parexa de centrais e a parexa tamén que formaron ao final da temporada pasada que contribuíron tamén a poder salvar ao clube en primeira división. Que eso tamén pues, é un gusto, é un traballo de toda a canteira dirixida por noso responsable Agustín, bueno, polo proxecto e aposta que ten o clube dende o primeiro equipo, dende presidencia e dirección deportiva no proxecto de canteira.
2: E di moito da canteira do Sevilla, di moito tamén da canteira do Lugo, porque é certo que estamos acostumados a que saian grandes xogadores tanto da canteira do Celta como a do Depor. Neste caso, Castrín non pasou nin polo Celta, sí. nin polo Depor, saiu directo do Lugo. Bueno, é certo que xogou no Vilalbés tamén, logo no juvenil do Lugo, no Polvorín, e de aí deu o salto Sevilla Atlético, e xa foi cando debutou en primeira co Sevilla.
1: Sí, sí, sí. Non está nada mal. E ten moito mérito, a irrupción o ano pasado, é verdade que a máis unha posición complicada en un momento difícil tamén para
2: ese tema.
1: Para o Sevilla.
0: E ademais que o partido do Español é que marcou o gol, incluso.
1: Sí.
0: Que foi un dos últimos partidos aí, bueno,
1: o que foi clave, non? Aí no Pizjuán, non?
0: Clave que xuntáronse eu non sei que pasou, pero xuntáronseme todos os sentimentos non sei se o celebrei porque o que fixe foi chorar ali na grada mirando pa o campo, chorar e pensar en todo o Sevilla, en todo o clube, en todos os compañeiros, todos os chavales, porque era o que, bueno, acercábate moito xa aos 43 puntos e salvarse.
1: Está impregnado plenamente, Carlos, co ADN sevillista, ¿eh?
2: Sí, no te sé.
1: Bueno, ¿quieres preguntar qué pasó con Aspas ahí no Sevilla, ¿no?
2: Sí, bueno, no sé si Roy tiene alguna pregunta antes do lado do deportivista. Dispara...
1: Alfonso,
2: que estou de onte, ¿eh? No. Dale, Alfonso, dale, perdón.
3: Antes de Aspas, bueno, primeiro, Carlos, que encántame ver a paixón coa que contas o teu traballo. A verdade, notase que disfrutas moitísimo e iso é superimportante. Eu queria preguntarche pola evolución nestes 16 anos, non? Porque nos ano pasado pois acudimos á Cidade Deportiva de Abegondo, ás novas instalacións do Depor, e faláronos precisamente dese traballo individualizado, personalizado, con todos os xogadores de canteira. É unha pasada como evolucionou o fútbol, supoño que 16 anos, non? No Sevilla, estás vendo, sendo parte tamén desa evolución, dese traballo que moitas veces non chega, non? Ao público, pero que é tremendo o que se está a facer en canteiras agora mesmo no fútbol español, e por exemplo, pois iso, no Sevilla, no Depor, ese traballo individualizado é tremendo con todos os xogadores de canteira, non, Carlos?
0: Pois sí, de feito, eu cando antes mencionei o da área de forza e valoración que se fixo no ano 2014, pasei a estar todo o día pois valorando xogadores, programando individualmente, como ti dís, cada entrenamiento para cada xogador, de maneira individual, específica, porque eso é algo que me inculcou o meu profesor que coñecín cando viñen aquí a hacer a Seneca. E dende ese momento, pois, o importante é a aposta que fixe o club, o respaldo que tiña tamén polos preparadores físicos do primeiro equipo e o entrenador dos porteiros tamén do primeiro equipo, que foi tamén onde naceu esa área. E pouco a pouco a idea é esa, é que, bueno, veña, imos ao gimnasio, vale, moi ben, pero é que no gimnasio cada xogador ten que facer o que lle corresponda, de maneira individualizada. E cando vas ao campo, o mesmo, non podemos entrenar todos igual, porque cada xogador ou cada rapaz ou cada persoa necesita un entrenamiento adecuado ou unha carga de entrenamiento que agora está moi de moda, non, as cargas de entrenamiento. Porque hai xogadores que entrenan o entrenamiento completo e outros que non, ou que xogan máis ou que xogan menos. Bueno, pois porque dependendo desas cargas de entrenamiento que tanto falan agora os entrenadores, e moi ben, pois dependerá o riesgo ou non, ou a mellora do rendimiento que poda ter o xogador ou non. E eso vai dende os máis pequeniños ata os máis maiores. Que facemos cos pequeniños? Pois cos pequeniños o que lle facemos é que agora, por desgracia, entre comillas, os nenos non teñen multideporte, non xogan na calle, nada máis que ou fútbol, ou de baloncesto, ou de natación. Entón, bueno, pois al final perdese un poquinho esa psicomotricidade, ¿no? Entonces, desde os pequeniños valoramos individualmente a cada un deles de como corre, como salta, como recepciona, como cambia de dirección, medímoslle tamén con os ángulos, se teñen unhas técnicas correctas, e ensinámoslle simplemente a que fagan eso. E cando chegan a época de infantiles e cadetes, xa medimos o que son variables de rendimiento, ¿no? Pues como a capacidade de salto, de sprint, a forza, e a partir dos cadetes iniciamos o entrenamiento de fuerza para a mellora ou desarrollo das capacidades físicas determinantes do fútbol. E bueno, dende que son cadetes tamén poñemos un GPS a todos os xogadores todos os días, tanto en entrenamientos como en partidos. E eso é un pouco pois toda a evolución, non? Eu empecé casi pelexándome con un compañeiro porque non me deixaba medir o salto vertical, e agora o equipo que non mide o salto vertical estáse quedando atrás, porque xa o miden todos. Entón, é como que vas vendo a evolución, ¿no? E antes falabas de un pouco da paixón. A verdade é que, bueno, agradezco xas palabras porque teño a sorte de facer o que me apaixona, e dedicarme ao que me gusta, e gracias ao Sevilla pois poderlo facer día a día. E al final, pois, esa paixón fai que todos os teus compañeiros, todos os rapaces, ti mesmo, pois vaiades nunha mesma dirección, non? E querendo sempre o mellor para os xogadores, e axudarlles a que podan pegar o salto.
2: Impresionante. O sí, do chip sí, sí. que decía.
1: Estaba pensando sí. no do chip.
2: O do chip que decía Carlos, se le gustaría sí, sí, más sí. de un pai o un ai.
1: Estaba pensando mesmo, Estaba pensando mesmo. Por un lado, muy
2: pero
1: bien.
2: Con 11 pero con 11 no, con 25 vaya, xa te digo que también.
1: Vaya tortura también para algún jugador, seguramente un chip.
2: Claro. Sí. Pero de ahí vengo o rendimiento, ¿no? Sí, sí. Impresionante que contar.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
2: 55.283. 5, 5, 2, 8, 3.
1: Serie
2: 22, 0, 2, 2.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 5, 6, 10, 27, 42. Soles 1 e 8.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, o Eurojackpot da 11 todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Xa sabes o que din por aí. O que rasca, atopa.
4: Iso non o di ninguén.
3: Non o di ninguén ata que rascas un rasca da 11 e ata topas cunha alegría ou ata cun millón de euros. Daquela, aí si o dis. Vaya que si o dis.
5: Desde só 50 céntimos, co rascas da 11 podes rascar e atopar momentazos e premios de ata un millón de euros. Rascas da 11. Rasca o momento.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellor a Galega.
8: Son as 12. Última hora, Radio Galega. Boas noites, os servizos de extinción traballan arestora para tratar de sofocar o incendio que se declaraba contra as 3:30 da tarde no municipio lugués de Quiroga e que leva queimada xa máis de 20 hectáreas segundo o último cómputo facilitado por Medio Rural. O lume comezou nunha zona de monte baixo e amplas masas de piñeiros na parroquia de Pacios da Serra. O vento cambiante está dificultando a súa extinción, segundo nos contaba esta noite o alcalde de Quiroga, José Luis Rivera.
9: Está bastante complicado, porque é unha zona de difícil acceso, entonces, pues bueno, fai moito vento neste momento, entonces, vai estar a cousa complicada.
8: De acordo coas últimas informacións, de momento non hai ningún núcleo de poboación en perigo. Medio Rural mobilizou para a extinción deste incendio 3 técnicos, 12 axentes, 16 brigadas, 15 motobombas, 4 PAS, 2 unidades técnicas de apoio, 7 helicópteros e 9 avións. Se ven, os medios aéreos retiráronse ao chegar á noite. Ingresou unha cadea ao suposto matricida de Ponteareas. Está a ser investigado por un delito de homicidio. A Suiza da Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou para el prisión provisional e sen fianza polo asesinato da súa nai de 81 anos o pasado domingo. O home foi detido despois de confesar a autoría do crime no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que acudiu tras autolesionarse. O cadáver da vítima presentaba varias feridas provocadas por unha arma branca. Esta se espera do que diga autopsia para determinar as circunstancias nas que se produciu a morte. Nos deportes, este martes disputáronse 3 encontros da sexta xornada da Liga en Primeira División. O Real Madrid impúsose con apuros no campo do Elxe por 2-3. Tamén a domicilio, Valencia conseguía a súa primeira victoria da temporada ao derrotar o Alavés por 0-1 e o Rayo Vallecano venció o Español por 2-1. O sea, quen dado deportivo que a 7 da tarde recibe o Sevilla en Riazor. O seu técnico Antonio Hidalgo, que criticaba que o rival dispusese de 2 días de descanso máis que o equipo herculino, agarda con todo un encontro moi igualado.
10: Será un partido igualado, como todo de la categoría. Nosotros tenemos que incidir mucho en estar muy, muy ajustados con y sin balón y a partir de ahí pues encontrar la vía para poder hacer daño al rival.
8: Rematamos coa predición do tempo para este mércores, no que meteo Galicia prevé ceos máis anubrados e chubascos no norte, mentres que na metade sur se registrarán grandes claros. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que se van a mover entre os 20 graus previstos en Lugo e os 26 que se agardan en Ourense e Lugo. E o vento soprará do nordés moderado en xeral con intervalos en Ourense e Vigo, perdón. E o vento soprará do nordés moderado en xeral con intervalos fortes nas Rías Baixas. Isto é todo de momento. En punto volve a información a sintonía da Radio Galega.
0: Mitos, lendas, tradiciones, costumbres populares, sabiduría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio. Una venta abierta a nuevos horizontes.

Benvidos a Milenio Valén, que tal, como estades? Moitas grazas unha madrugada máis por compartir este tempo de enigmas e de misterios. Cantas veces non escoitastes a frase comer cos ollos? Pois atentos que o galego Jorge Guitián, historiador da arte, vai a ofrecernos esta madrugada un percorrido fascinante pola arte a través da gastronomía. Do lenzo ao prato, a historia da arte contada a través da gastronomía. Porque unha laranxa dun bodegón pode contar un conflicto xeopolítico e a imaxe dunha copa de viño ten a capacidade de converterse na porta de entrada a un mundo de significados simbólicos antigos. A representación dunha sopa nun cadro pode explicar un mundo, unha cosmoxonía, unha forma de vida. A gastronomía impregnou toda a historia da arte. O que comemos e como o facemos fala de nós, ao igual que os pratos, os ingredientes e os utensilios que atopamos nas pinturas, ou o feito de que o cociñeiro leve unha chaquetiña branca, un mandil de rayas ou unha camisa negra. Aí están a nosa historia e a nosa cultura como estivo noutros tempos e noutros lugares nos que a comida, a bebida e a forma de relacionarnos ao redor da mesa estiveron sempre presentes, cargados de capacidade de contar historias. Non vos perdades tampouco un novo capítulo de Misterios da Astronomía con Borja Tosar, despois de falar amplamente en pasadas edicións de Milenio Valén da materia escura e da enerxía oscura no universo. Esta noite falaremos do planeta Mercurio, que, segundo parece, se contraeu máis do previsto. A diferenza da Terra, coas súas numerosas pracas tectónicas, Mercurio ten unha soa capa rochosa ríxida superior. Mercurio está a reducirse, e máis rápido do que pensábamos. As novas estimacións, baseadas nas engurras da superficie do planeta, mostran que o noso planeta máis pequeno está a reducirse aínda máis. Todo isto e algo máis vai ser Milenio.

Un bo retrato é unha biografía pintada. Anatole France, escritor francés.

Un barco procedente de Lisboa tiña que remontar o río Miño ata o Ribeiro para aprovisionarse de viño e leválo a Portugal. Eran os anos finais do século XIII. Na capital do Ribeiro, Ribadavia, agardaban impacientes aquela ocasión inmellorable para exportar os seus produtos e dar a coñecer o seu viño no mundo. No convento dos dominicos, todo estaba disposto, as pipas preparadas, os frades entusiasmados. En Tui, vixía da boca do Miño, a xente se agardaban con expectación. Por fin, apareceu o barco. Pero aquela embarcación non podía compararse a ningunha outra. Era enorme e parecía viaxar sen tripulación. Non se enxergaba na cuberta a ninguén. Un vento inexistente movía o seu velame. A nao, xigantesca, case ocupaba o leito enteiro do río, de beira a beira. Empezouse a dicir pola cidade episcopal que era a nave de Satanás. Os tudenses achegáronse á vela e moitos perderon a fala e ficaron mudos para sempre. Na cuberta ían aparecendo mariñeiros, mariñeiros fantasmas que caían mortos, quedando deles só o esqueleto. Alguén dixo que o barco portaba un cargamento de viño procedente do inferno, co obxecto de desprestixiar a calidade dos viños do Ribeiro. Mentre o barco subía lentamente o río, as noticias foron máis rápidas por terra. Cando a nave chegou a Ribadavia, un monxe, de nome Xan, esconxurouna, de xeito que desapareceu para sempre no medio dunha nube de néboa. Hai xa moito tempo que naufragou un bergantín na Punta do Cabalo, nas Illas Cíes. Tratábase dun bergantín pirata cargado de tesouros, pletórico de moedas de ouro. O seu capitán, un home alto, moreno, de negras guedellas e longa barba, maldiciu aquel día e aquela hora. Non houbo remedio e o barco foi para o fondo con todo o seu ouro e con toda a súa tripulación. Nas noites de temporal, porén, en medio do vento que zoa, do estrépito e tremer dos cables sacudidos, dos bramidos do mar, das imensas ondas, emerxen das profundidades o barco e a tripulación. Despregan velas, afánanse nas súas tarefas, corren e volan animadamente, berran e pelexan, intentando que a nave non volva a afondar. Son conscientes da súa oportunidade e queren, como sexa, evitar o afundimento. Só é necesario achegarse á furna dos pesos nas noites bravas de inverno e pódese ver, créanmo, un bergantín coas velas tensas, dirixíndose dereitiño contra rochas, cunha potente luz, resplandecente, pendurada do pao maior, que racha a néboa e deixa ver parte da cuberta. Os mariñeiros son cadáveres, naturalmente, e o capitán berra e esborreza con ollos vermellos, cos ollos acesos pola ira. Berra e blasfema. Blasfema e xura. Se calma o temporal ou ben o día, o bergantín fantasma vaise coa súa tripulación e os seus tesouros ao fondo do mar. Se cadra, o día seguinte, un neno se achega ata a praia da Furna dos Pesos. Entre as areas, atopa unhas moedas. E entre as moedas, tal vez, uns anacos de oso roído polos peixes.

0: pois, tal e como vos dicía, o noso convidado esta noite, Jorge Guitián, historiador da arte e xornalista, vai ofrecernos un percorrido pola arte a través da gastronomía. Resulta sorprendente como a gastronomía impregna toda a historia da arte. O que comemos, como facemos, fala de nós, o mesmo que os pratos, os ingredientes, os utensilios que atopamos nas pinturas. Miras un cadro e aí estamos nós, a nosa época, o noso imaxinario estético. Aí está tamén a nosa cultura, como o estivo noutros tempos e outros lugares nos que a comida, a bebida e a forma de relacionarnos ao redor da mesa estiveron sempre presentes, cargadas de capacidade de contar historias. Jorge Guitián, autor de Comer con los ojos, como estamos? Moi boas noites, Jorge.
1: Que tal? Moi boas noites.
0: Como xurdiu a idea de contar estas historias, de facer este percorrido tan orixinal pola arte a través da gastronomía?
1: Pois naceu un pouco da miña traxectoria, non? Da miña inquedanza como historiador da arte, que, bueno, fai xa uns cantos anos deu o salto a escribir en medios de comunicación e deixou atrás un pouco esa fase, pero sempre mantiven o interese pola faceta artística, continuei formándome, continuei

0: lendo. Bueno, chegou un punto no que vin que dun xeito natural pois as dúas disciplinas converxían, non? E atopei este formato que penso que me deu pé pois para contar de dous mundos que me interesan particularmente e que penso que teñen moitas afinidades e moitas similitudes.
1: Escribes desde o ano 2004 sobre gastronomía e turismo gastronómico en medios e tamén tes o Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. A gastronomía é unha forma estupenda de explicar o mundo, Jorge.
0: Sí, para min é a gran porta de entrada a unha cultura ou a unha sociedade, a un destino que viaxamos, non? Porque todos comemos, porque todos temos esa relación co alimento, pero a partir de aí comezan as diferencias, non? Todos comemos, pero cada un o fai de acordo co lugar no que está, coa cultura dese lugar, co contexto, coas convencións, e iso vai modelando o feito de alimentarse, que é un feito fisiolóxico natural, que imos cargando pois de todas esas capas que non deixan de ser cultura, non? Entón, esa porta de entrada, ese punto de partida que temos todos en común, pois nos permite acceder á cultura dos demais ou contarlle a nosa a outra xente, penso que dun xeito moi práctico, moi didáctico.
1: E a alimentación, igual que o sexo, foron unha constante na arte de todos os tempos.
0: Sí, os dous teñen algo en común no que normalmente non pensamos. Os dous son necesidades fisiolóxicas do noso corpo como seres humanos, pero son as únicas necesidades que fomos cargando de connotacións culturais, de rituais, de significados, de vocabulario, de xestos, non? Outras funcións do noso corpo, sudar, respirar, etcétera, están aí en igualdade de importancia, pero nunca adquiriron esa capa extra de cultura, ¿no? Entón son algo moi íntimo, moi corpóreo, moi que ten moito que ver co noso aspecto máis físico, e máis animal, se queres, pero ao mesmo tempo tamén son os máis conceptuais, os que máis cargamos de significados e de connotacións.
1: Xa vedes que os prehistóricos adornaban as cavernas con escenas de caza e alimento. E tamén temos a iconografía religiosa, verdade, Jorge, que está ateigada de símbolos relacionados cos alimentos.
0: Sí, precisamente por isto que comentaba, non? Porque son algo que está tan íntimamente ligado a nós que a calquera pois nos remite a nosa biografía, a nosa infancia, os nosos recordos, etcétera, etcétera, e por iso a alimentación pois ten esa capacidade de cargarse de significados, de convertirse en algo simbólico. Son imaxes moi recoñecibles porque todos recoñecemos un pan, unha froita, un peixe. E a partir de aí podemos tecer relatos, podemos comunicarnos cos demais a partir deses alimentos que convertimos en gastronomía, non? Eu sempre digo que alimento é o que comemos, e gastronomía é o que pensamos alrededor do que comemos. Entón, pois esta capa gastronómica de seguirlle dando significados á comida desde a religión, desde a filosofía, desde a política, pareceme moi interesante e non suficientemente contada ata o día de hoxe.
1: O historiador de arte e xornalista Jorge Guitián visita hoxe Milenio Alén para falar de Comer con los ojos, que como se titula este percorrido literario que fixo pola arte a través da gastronomía. Jorge hoxe no programa vai contarnos moitos aspectos do seu libro, pero se queredes asistir á presentación do mesmo, hai un par de citas nos vindeiros días que vos podo agora relatar. Vai ser presentado día 17, o xoves, na librería Numax, en Santiago de Compostela, e tamén o día 30 deste mes de setembro, en Betanzos, na librería Biblos. Explícalle aos seguintes de Milenio, Jorge, como unha laranxa nun bodegón pode contar un conflicto xeopolítico.
0: Pois efectivamente, as imaxes teñen esa capacidade, non? Cando vemos nunha obra de arte unha laranxa, pode ser unha representación dunha froita, sen máis, pode representar un alimento que para alguén era exótico nun momento dado da historia, pero pode contarnos tamén conflictos políticos, non? Contarnos batallas polo control das rutas comerciais, porque non podemos esquecer que froitas como a laranxa, que a día de hoxe forman parte da nosa vida, do noso día a día, chegaron a Europa no século XVII, neste caso a laranxa XII, e chegou da man dos portugueses, das rutas comerciais dos portugueses, e iso foi xerando conflictos, neste caso con Flandes. Bueno, todos esos ires e vires, todos esos conflictos, todas esas disputas, pues pueden estar efectivamente en un bodegón barroco, na representación dunha froita, como pueden estar na representación de pues dunha cunca de porcelana, o pueden estar nun racimo de uvas, ¿no?
1: Somos o que comemos, comemos como somos, relacionámonos coa nosa contorna a través da alimentación. E se botamos a vista atrás o que sucedía hai 5 anos, cando saímos daquela pandemia que nos deixou a tantos na casa, o pan e as galletas que fixemos aí durante o confinamento, xa está falando moito de nós, non crees?
0: Sí, para min o pan é o alimento simbólico por excelencia, porque ten algo excepcional que é que con 2 ou 3 ingredientes moi moi simples, con fariña, con auga, cun pouco de sal ás veces, conseguimos algo máxico, non? Que é a fermentación, que durante milenios o ser humano non foi capaz de comprender, sabía que acontecía algo, pero non sabía o que estaba pasando, non? E iso fixo que ese ingrediente, que ademais ese elemento que é o pan, que ademais facía do trigo que en cru non, o ser humano non é capaz de dixerilo, de procesalo, pois de pronto a partir desa fermentación misteriosa pasaba a ser un alimento non só dixerible, sino tamén agradable, pois que gañase esas connotacións, non? E o feito de que volveramos a él durante a pandemia tamén penso que foi un xeito de volver ao máis básico, de volver ás raíces, non? De ter ese contacto mesmo físico, manual, co feito de alimentarnos, convertir a fariña noutra cousa, e foi unha das poucas cousas probablemente bonitas daquela etapa.
1: O teu libro, Comer con los ojos, está ateigado de instantáneas que reflicten cadros, pinturas, onde aparecen todo tipo de alimentos. É posible pintar un prato sen que este apareza na imaxe? Digo, por este cadro que xa aparece nas primeiras páxinas do teu libro, A Leiteira, pode ser un exemplo disto, Jorge?
0: Sí. Este é un cadro, por outra banda, ademais, que é moi moi popular, moi moi recoñecible, esta leiteira holandesa, non, que está nunha cociña concentrada nunha serie de procesos que está a levar a cabo, que non sabemos o que son, pero nunha análise un pouco máis demorada do que vemos na mesa, no que vemos na estancia que está representada aí, pois vamos atopando pistas, non? E aí xoguei un pouco, en certo sentido, aos detectives, a ir entendendo por que había ese pan aí, por que ese pan estaba picado, por que se verquía o leite dun xeito particular, a un ritmo que se está insinuando na imaxe. E iso, pois, acabou por levarme a unha conclusión, non? Que, en concreto, que neste cadro, sin que o espectador o vexa directamente, pois están a cociñar un doce, un pudín de pan, que era algo moi habitual naquela zona, en aquel momento histórico. Todo está aí para que o vexamos sin velo directamente, non? Algo que me parece maravilloso.
1: Falouse bastante do carácter promiscuo que se lle atribuía nesa época as leiteiras. Aparece retratada unha escena doméstica que tamén nos pode falar de humildade, de escasos recursos, e aí temos o pintor pintando unha muller, pero a través dela, tal vez, narrando unha historia, trazando un relato de esforzo por sair adiante. Todo iso podemos, o mellor, velo nesta imaxe, nesta instantánea da leiteira.
0: Sí, porque, como dís, pois a imaxe da leiteira nos Países Baixos do século XVII pois estaba moi moi ben sellada este concepto do erotismo, non? Eran das poucas mulleres que se remangaban para facer o seu traballo, entón que deixaban ver parte da súa pel, que normalmente estaba oculta na sociedade da época. Eran mulleres, pois, máis corpulentas polo traballo físico que facían, perdón. Entón, bueno, pois isto tamén resultaba atractivo, en certo sentido, evocador, pero ao mesmo tempo podemos ver outra capa neste cadro, non? Como a unha muller que a partir do seu traballo está a buscar a independencia, unha muller que traballa en solitario, en silencio, concentrada na súa tarefa, e que está a dar as bases para a alimentación dunha familia numerosa, non? Entón, depende desde o punto de vista do que nos aproximemos a esta imaxe, pois pode darnos esas dúas imaxes contradictorias, a muller como símbolo erótico ou a muller que, por primeira vez na sociedade holandesa moderna, pois está buscando tamén a súa independencia económica.
1: Volvamos ás froitas, se che parece, Jorge. Antes falábamos desa laranxa nun bodegón que pode estar contando un conflicto xeopolítico, pero que temos aquí un cadro onde aparece moitísima froita, unha pintura que nos pode estar falando de moitas cousas. Estamos collendo como exemplo a obra Vendedora de Froita, de Vicenzo Campi, de mediados do século XVI. Aquí que pode ver o espectador?

0: Porque eu no meu caso, cando se facía a viaxe de estudos, era o rematar o terceiro de BUP, porque
1: sí,
0: era como remate de ese ciclo, que logo ti aí podías optar a un FP superior, e xa os que facían COU era porque xa iban a ir á universidade, como que era
1: igual perdían
0: COU
1: curso,
0: e xa iba a selectividade. Pero no teu caso fixestes a
1: sí,
0: de
1: sí,
0: COU,
1: en
0: vale.
1: COU, en COU, claro, entón o que distía, había compañeiros que efectivamente por las circunstancias que foran decidiron facer FP e xa non nos acompañaron a ese curso, pero esa sensación de falso liberdade que era como un preámbulo do que acontecería en nada cando cumpliras os 18, non? E recordo pois eso, que teño unha sensación moi, que é unha mezcla complicada, non, unha de zozobra de non saber a que te afrontas, non, e outra a sensación de que ti eres dona do que fas.
0: A Roma, dixeches.
1: A Roma, fomos a Roma, sí.
0: E ti, Marita?
2: Pois eu quitando os veraneos en Siaia, as vacacións de inverno en Siaia, o primeiro, o resto dos viaxes, eu creo que por placer viaxei moi poucas veces, a maioría foron por traballo. Ou pois por temas por exemplo de teatro, sen ser traballo,
0: claro,
2: non, porque foi na universidade. O primeiro viaxe que recordo, e aparte cos nervios, podía ter 9 ou 10 anos, fixen o carné de identidade para ir coa miña nai a comprar toallas
1: a Portugal.
2: Claro. E foi super emocionante aquel viaxe, porque foi o primeiro viaxe longo, fun en bus.
1: E o estranxeiro.
2: Cheguei a Fortaleza, claro, cruzaba a min o rollo, teño que facer o DNI, porque teño que ir, aparte o meu DNI, doume unha pena entregalo, ser boa cidadá, entregalo, porque teño unha fotocopia nada máis. Acordades vos dos DNIs azuis, non?
1: Sí, sí.
2: Bueno, pois sabedes que donde se poñía a data había un.
1: Sí.
2: Non había un 9, había un. Non sei se porque cando empezaron quedaba alguén que nacera no 1899, pues, probablemente.
0: Claro.
2: Entón a min puxeron o 9 encima do 1.
0: Entón
2: eu técnicamente nací no 976.
0: A máquina de escribir.
2: Claro. Sí, puxeron o riba.
1: Unha fadiña do pasado.
2: Tiña que el DNI, o tiña como euro en paño, porque de feito, cando nos colábamos na discoteca, nunca me pediron o DNI. E me foron pedir os 2 días de cumplir os 18. Dixen, mira, enseñocho, pero que saibas que teño 1018 anos.
1: Aquí donde me, mira que
2: queda
1: pel,
2: aquí. Mira que me
1: pel,
2: conservo. Entregueino. Espois, o meu viaxe, quizáis máis mítico, foi ir coa aula da Universidade da Coruña de teatro a Canadá. Fomos a Canadá,
0: wow,
2: e a Nova York.
1: Vaya viaxe, que bo.
2: A facer Noite de Reis, que fixemos en galego. Fixemos en galego, en español. Sí, sí, sí. Estrenábamos en galego e fixéramos un pase para os alumnos de español. Despois, a xefa do departamento de español da Universidade de Brock, en Canadá, onde estivemos, era das Azores.
0: Ah, das Azores. Porque, mira, que mostrín eu este verán ali,
2: sí,
0: descubrín que hai moitísima emigración das Azores a
2: Canadá,
0: a parte francófona de Canadá. Sí.
2: Mogollón de xente de Portugal. Era unha pasada. Entendíanos mellor en español, en galego, case que en inglés.
1: Qué
2: e xaponeses, era onde era a maioria da diáspora. Pues, pero foi o viaxe máis, eu creo que
0: claro,
2: máis recordo.
0: Que
2: así
0: te marcou, non? Cantos días foron?
2: Pois estuvemos 15 días.
0: Caramba.
2: Estuvemos, aparte, repartidos en casas, en Canadá, da xente que colaboraba con universidades.
0: Esos viaxes molan tamén, porque como, bueno, ao final convives ali.
2: Claro.
0: Non tens esa sensación de turista.
1: De turista.
0: Digamos.
1: Estás como...
2: Porque fomos 2 días, cruzar esa fronteira de Canadá a Estados Unidos. Cuidado, señores, eso é...
0: Di Juanra que sí, xa cruzaste ti tamén, Juanra, sí.
2: Cruzar...
0: 3 veces, di.
2: Cubrir ese...
1: É como un pirata do Cabo de Oro.
0: Por las cataratas do Niágara.
2: Buah, as cataratas son espectaculares. O sea, teño fotos ali, pero alucinante. O rollo este dos ións,
0: claro,
2: cando
1: sí,
2: cae a agua,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: queda
1: sí,
2: ali.
0: Vou contar unha cousa que me
2: Dale.
0: Pasou a min cando era rapaz. Cando eu ainda non sabía onde estaban as cataratas do Niágara, a min o Niágara soábame a un nome exótico tipo
2: sí,
0: en África. Eu pensei que as cataratas do Niágara estaban en África.
1: Claro.
0: E parte do grupo da Asociación Cultural a que eu pertencía, no ano 92 foron a Canadá, nunha viaxe tamén para visitar a comunidade galega que estaba lá e bailar alá e todo o rollo e tal. E cando viñan de volta, dixen, sí, estuvemos nas cataratas do Niágara, va, veñame, non me vaciledes. Que eu pensando, eu de listo, pensando que cataratas do Niágara era como, pois eso, un rollo de en Sudáfrica,
1: selva,
0: claro.
1: Claro.
0: Pois non, pois mira ti. Juanra, ti 3 veces cruzaches a fronteira no mismo día, en 3 viaxes diferentes.
1: amigo, bueno, ese de Chega. Pois pues eso que dis de localizar os sitios, eu recordo con miña nai unha das ocupacións básicas cando liamos Mortadelo Filemón, xa sabedes que ao final o super sempre os desterraba algún sitio, sí, a Tegucigalpa, tal miña nai, facíanos buscar no mapa eses lugares tan recónditos.
2: Ah, pois pues, é un rollo guai para localizar
1: sitios. Recordo de toda a vida, tiñamos o globo que tiñamos todos nas casas, sabedes, sí, que ás veces era, sí, incluso

0: un botelleiro que se pedía nas listas de bodas. Na nosa casa non, era unha lambarita, e miña nai sempre nos puña a buscar de onde estaban eses lugares.
1: Eses desterros de Mortadelo e Filemón.
0: Sí.
2: Pois, dende logo que temos moitísimas opcións para falar hoxe de viaxes, e ademais, logo comentarei vos un descubrimento que fixen este verán dunha axencia de viaxes que creo que hai máis de unha por Galicia, pero esta chamoume a atención especialmente. Logo comentareivos que organiza estas viaxes de un día en bus e tal, que están moi guais. Imos comezar conversando xa co primeiro ointe da noite. Carlos de Redes, boas noites, como estás?
3: Moi ben, boas noites a todo mundo.
0: Boas noites, Carlos, que tal?
3: Estamos bien, aquí estamos, viéndoos por a televisión. Ahora ya le quité el volumen para no acoplar.
0: Mira cómo sabe, lee un profesional de medio.
2: ¿Qué nos coitas, entón?
3: ¿Eh?
2: ¿Qué nos contas esta noite?
3: Que ayer dormí desde la 1 de la mañana hasta las 9 de la mañana de ayer.
2: Muy bien.
3: Y después fui a Ares a caminar, caminé ahí 4 kilómetros, tomé un descafeinado, fui para casa, descansé un poco... Comín, botei unha siesta de unha hora e pico, ahora non teño foro ningún.
0: A mí encanta.
2: Si quedas con nos toda a noite.
0: Claro. Fíxonos un Estel, do que fixo onde, Carlos.
2: Estás escoitando o tema de conversa desta noite?
3: Sí, lo de los viajes.
0: Sí.
2: Sí, o das viaxes.
3: Os viaxes que fixen foi por traballo.
2: Como?
3: As viaxes que fixen foi por traballo, todas.
2: E a donde fuches? Cal dirías ti que foi a viaxe que máis che gustou?
3: Suiza.
2: Suiza, claro. ¿Dónde?
3: En Berna, en Arbej, a 45 kilómetros de Berna. Arbej es un pueblo.
2: ¿Era la primera vez que saías ao extranxeiro?
3: Sí, me tocó en el cantón alemán.
0: ¿En qué fuches, bueno, Stanley y Carlos?
3: En tren.
0: En tren, wow. ¿Era primera vez que saías
3: desde Coruña,
0: de Galicia? Sí,
3: fue en el año 1999, era la primera vez que salí de Galicia. Fui en tren de La Coruña a Barcelona y de Barcelona a Berna. Y después de Berna, en tren hasta Herbeg, que son a 45 kilómetros que era de Berna.
0: Parece que cando vamos en tren, que lle quitamos como importancia, non fun en tren. Bueno, agora, pasar de un tren a outro cambiando de estación, ríome eu dos aeroportos e as portas de embarque, ¿eh?
1: Sí, porque se claro. É complicado, sí.
0: E ademais, se nunca saíches de aquí, Carlos, estou contando como si calquera cousa, pero imagino que ten que impoñer moitísimo para unha persoa que nunca colleu este medio, sobre todo que non saeu da casa, decir, teño que facer 4 ou 5 transbordos e chegar a un país que descoñezo e chegar a término porque teño que trabajar. Vallar con esa tensión, non, Carlos?
3: Claro, pois sí, pois claro que sí. E depois estuve por España no montaje, estuve no País Vasco, o recorrí enteiro, o País Vasco o recorrí de punta a punta.
0: En
3: estuve
0: coche.
3: En Zaragoza, no. En...
0: Ah, traballando tamén.
2: Pues, traballando, todo por traballo. Sí.
3: Todo por traballo, claro. Sí. Traballé na Mercedes de Vitoria.
0: Ah, ok. Agora que estás, que xa non traballes, bueno, como estás cuidando toda a neira, ao mellor non é posible. Pero non vas aos viaxes estes do Inserso ou estes viaxes en autobús que hai organizados,
3: bueno,
0: para un
3: pues,
0: fin
3: mira,
0: de semana?
3: Podo facelos porque teño un 65% de discapacidade, e podo facelos se me fago o mismo descuento que se fora jubilado.
0: E tes plazas reservadas tamén para vos destinos, porque é unha das cousas que se vos reservan, non?
3: Sí, pero non vou porque teño que cuidar a miña nai. Ainda estuve antes de ayer de pernota. Me tocou... Sabes o que? Capelán, pernota.
0: Estar facendo unha guardia, claro.
1: Quedaches de retén.
3: Quedei de guardia toda a noite porque tuvo artrosis e artritis miña nai nunha perna e lle doía moito. Estuve en quedar calmantes cada 4 horas calmantes.
2: Lle daba Nolotil e despois
3: ás 4 horas lle daba paracetamol, Nolotil e paracetamol, e despois cambiara de posición, preguntarlle como estaba, estar falando con ela un pouco para que estuera tranquila e todo, sabes?
0: Claro, bueno, pero está mellor, Carlos.
3: Mellor. ¿Sí? Ahora está dormindo.
0: Bueno, iba a decir, se está vendo Dallas, que ya está aí Bobby, que é o que máis lle gusta a ela. Díxenos, a min o home que máis me gusta, máis guapo, é Bobby.
2: Porque era guapo.
0: É guapísimo.
2: E Carlos, por exemplo, que xa sabemos que a circunstancia túa familiar e persoal é a que é, que tes faz cargo do cuidado de tua nai, pero se, por exemplo, che deran a oportunidade agora, non? Facendo un exercicio de imaginación, e che dixeran, podes ir

0: Pois seguimos aquí na Radio Galega en directo, 2:20, xa estamos tamén emitindo en directo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, Agueduas. Quero lembrarvos que temos operativo o noso contestador, o 981-540-997, e que de vez en cando pois animades vos a deixarnos algunha mensaxe, como esta. Contesta, Juanra.
1: Pero ahora todos los amigos de Pensando en Ti, que para mí será siempre Pensando en Ti. Hola, Noemi, eres una gran profesional, una persona encantadora. Que quería pedirte o facerte eso, ya capelán también, que si podemos hablar algo de inteligencia artificial, porque a mí me tengo un poco asustada. Yo soy una persona que no me asusto tan fácil, ¿eh? Eu xa sei que esos 5 anos que nos quedan que é unha mentira, todo iso, pero agradecería, por exemplo, o chico este que chama desde Marín ou de Podrei que diera a súa opinión, porque yo estuve mirando el outro día un programa serio de televisión que me parece os máis serios que hai, e la verdad que me asustou mucho. Vale, un abrazo para todos, adiós.
2: Bueno, xa estades falando entonces de cando se xuntaba a xente pues, para todas as tradicións e todos os traballos que había. Eu son da Coruña, pero meu pai ven de Lugo, era de Lugo, e bueno, sempre nos tocaba, tocounos recoller as patacas, tocounos ir a xudar a vendimia, tocounos a xudar na erva seca, e todo recordo con moito agrado, porque nos xuntábamos, veciños, meus primos, pero o que menos me gustaba era cando se recollía o trigo, despois había que limpialo. E despois de limpialo, había que metelo, bueno, nada, a nosa casa metíase nunha especie de tulla ou silo que lle chamaban, que tiña un burato moi pequeno para entrar,

0: y había que entrar a limpiar, sacar las telarañas do ano anterior, baleirar o trigo que era bello. A quen lle tocaba? Pois cando éramos cativos, os cativos máis pequenos. Así que alá os cativos íbamos para dentro, me irmado máis eu, e veña a limpiar con escoba as arañas, o trigo con aquel polvo que levantaba, e eso sí que odiaba, porque despois picaba che todo o corpo. Pero polo demais sempre teño moi bo recordo. Que pasedes moi boa noite, gracias por acompañarnos, saludos a todos, por suposto para José, un bicazo.
1: Pois mensaxes como estas das que tomamos boa nota desta ouvinte que nos pedía falar da intelixencia artificial. Pois pode ser que o vindeiro mércores, que é o día así que máis dedicamos a estas cuestións dixitais, que propoñamos conversar sobre intelixencia artificial.
2: Sí, claro.
1: Porque eu entendo que pode haber parte de alarma social por todas as noticias que están saindo, pero bueno, que trataremos de poñer en claro moitas das dúbidas que poidades ter sobre esta nova tecnoloxía. Así que moitas grazas pola mensaxe, tamén moitas grazas a Olga por esa mensaxe que xa chegábanos o lunes, o que pasa que quedou non sei atrás no tinteiro, pedimos desculpas. Podedes deixar máis mensaxes se queredes ao longo de toda a xornada no 981540997, ese é o contestador das madrugadas da Radio Galega.
3: Órale, compadre. Ai, nos vemos.
1: Quen anda aí? A ver. Buenas noches, Manuel.
3: Buenas noches, capelán. Buenas noches, Noemi. Buenas noches, la muchacha
2: Marita.
3: Que
1: Marita. Hasta que Marita. O aprenda non vamos parar. Marita, Manuel.
2: Que tal, Marita, Manuel? Boa noite. Sabes que onte botaronche de menos. Preguntou alguén se andabas ben. Un dos nosos ointes dixo logo que pasa con Manuel que non chama.
3: Eu estou ben, estou aquí en Vimianzo.
2: Home, daí non marchas, pero...
1: Eso creo que o sabe xa toda Galicia e parte do estranxeiro.
2: Claro, pero a xentiña está acostumbrada que cada un ou dous días nos cantes e de repente falta banda sonora das nosas vidas e quedamos orfos, Manuel. E preocupados. Quedamos preocupados, claro.
3: É que tiño un sono rabiado.
2: Ai, e
1: logo, que andas a facer agora polas noites?
3: No nada, pero me da sueño porque me dan tanta pastilla.
2: Ah.
1: Pues daquela terás que dormir, Manuel.
3: Sí, claro, no, yo fago ben.
1: Mm-hmm. Bueno, pues mira, imos facer unha cousa. Cando queiras chamar, chamas sí. Así a primeiriña hora, como agora,
3: sí.
1: E así xa podes ir dormir. Parece che ben?
3: Parece bien, perfecto.
1: Estipulámoslo xa por contrato a partir de agora. Non.
2: O primeiro sí. Pase da verbena é ande na a partir da unha, non? A unha ás dúas. Manuel.
3: Vale, sí, me parece moi bien.
1: Veña, correto.
3: E un saludo para todos os de Vimianzo e para a miña amiga Toñita de Villa García.
1: Sí.
3: E outro pa Mari Carmen de Lu, que non fai tempo que non falo con ela e agora le tengo unas estampitas nuevas.
1: Pues chamó unos onte, tela que chamar, sí. ¿Vale?
3: Ah, bueno.
1: A ver si le das un telefonazo, parece che ben.
3: Sí, claro, a ver.
1: Tes o número dela, ¿no?
3: Teño.
1: Vale. Pues mira, Manuel, esta noite estamos falando de viaxes.
3: Ah, yo, a primeira vez que me levaron aquí de paseo foi a Portugal.
1: Mm-hmm. Sí, pero ti despois...
3: Levou unha muller que fomos casi en luna de miel.
1: Pero escoita, ti estiveches máis lonxe que en Portugal.
3: En Segovia.
1: Non, home.
3: E Ávila.
1: E non estuveches máis lonxe aínda?
3: Ah, pero en Venezuela, pero en Venezuela foi porque me levaron de pequeno.
1: Claro, pero Venezuela igual é un pouquiño máis lonxe que Segovia, me parece.
2: Igual non o conta, porque como sí, él non facía claro. Nada, era pequeno. Él
4: pero non
2: fala
4: conta como
2: de
4: viaxe, claro.
2: Él, comparado co viaxe
3: no,
2: de novos a Portugal.
3: Estuve en Alasta aos 31 anos, traballei alá e todo.
1: Home, pois daquela iso xa é viaxar,
2: home,
1: non?
2: Sí,
1: que che
2: no?
1: Parece?
3: Sí, demasiado. Aquí está se mellor en España.
1: E cal dirías ti que foi a viaxe que máis che gustou, Manuel?
3: Ah, pois alá pa Fátima, a Portugal, que me levou a muller. Díxumela, é como a viaxe de
1: noivos, non?
2: Claro,
1: de
2: casados.
3: De novios. Eu, bueno, pois vale, vamos alá a Portugal. Eu nunca había ido a Fátima.
1: Ah, ti dixetes, bueno, pois hai que ir, vais, non?
2: Ele estaba tan namorado que mismo lle valía,

0: Eso como podía ser a Rías Baixas, ¿verdad, Manuel?
1: Sí, eu fun pala epa, pasei na ben, votamos a lá 2 días.
0: Ai, 2 días, é que foche de solamente a Fátima ou houve por aí un percorrido así, unha rutiña?
1: No, a Fátima, a recorrer por ali, a pasear.
0: Mira, eso tamén é un destino estupendo.
2: Sí, que, claro, así a cousa que máis recordas daquela viaxe.
1: Ai, que me puñame a ver os... Había unhas rodiñas ali que eran dos rapaces.
0: Ajá.
1: E eran de colores bonitos, e eu quedei a mirar para as rodiñas e casi que compraba unha. E dime, muller, e tú que faz? Eu vou comprar unha rodiña deste. Pero tú estás para comprar unha rodiña deste. Que vai dar xente, que é moi bonita, mira que colores ten tan bonitos.
0: Pero unha rodiña como? Como un aro do que lle chamaban antes julajó?
3: Sería como un xiraventos destes. Xiraba co vento.
1: A rodiña esa de colores que lle dan aos rapaziños.
2: Non papaventos, ao mellor.
3: Sí, soplabas e viraba.
2: Un molinete destes,
1: sí.
2: Non?
1: Que fai...
0: Ah, sí, unha... Como se chama? Carraca non... Non sabedes que ten unha pasta
2: si
0: de madeira que dá voltas.
2: E é circular, non sei, o mellor sería eso, un
3: molinete desto, de sí.
1: Eu andaba ali e quería comprar a roda, pero ao final despois comprei un acordeón.
2: Ah, bueno, pues mira.
0: O caso que el quería facer ruido, como ben vedes, non? El facía
3: bueno,
0: sí.
3: Era musical.
0: Claro. E sabes tocar o acordeón ou foi un antollo dun día?
1: Que va, foi aquelo solo, aquel antollo. Depois regalei yo unha rapaza.
0: Bueno, e unha máxima cando vas cos pequenos as,
1: mira,
0: como di Tito, aos mochinches.
1: Mira, tú, o acordeón.
0: Claro.
3: Bueno, pero uso diches.
0: Entonces... Polo menos ese día. Pois dicíamos aos nenos cando dien, podo comprar unha trompeta? No. Podo comprar unha gaitiña? No. Porque é como Manuel despois, pam, pirri, prrr, todo día. Manuel, ti igual.
1: Sí, eu tamén casi igual aí coa acordeón. Non sabía tocar.
0: Pero podías tocar os pajaritos, de pajaritos a volar.
3: En algún momento se cadra...
0: Claro,
3: la pensou,
0: Manuel,
3: que era mellor terlle comprado a rodiña.
1: Inda fixen festas con o acordeón aquelo que...
2: Sí,
0: non no nos cabe dúbida.
2: Atacando tibetxes.
1: A muller xa se me poña media, porque xa andaba sempre coa acordeón a tocalo, xa non sabía tocar.
0: Home, no viaxe de noivos, acordeonista.
3: Manuel. Xa che digo, que se xe che xa ver, compralle 2 rodiñas de colores.
2: Mira, Manuel, que eu queria che preguntar, como ti eres un amante das rancheiras, non che gustaría ir a México,
1: sí,
2: de visita?
1: No, que é un país moi peligroso.
0: Que bueno, eu fume,
2: depende
0: a
2: onde vayas, home.
1: As cancións sí me gustan de México, pero dai
2: pues
1: ya... Pois
2: mira, vas a Veracruz, vas por aí, home, hai sitios ben bonitos en México.
0: Sí, sí, eu, sí. A verdade é que foi unha zona máis turística que a Riviera Maya, evidentemente, é hipersegura, porque é un parque turista para...
3: Sí, teño unhas amigas que foron o ano pasado, viñeron encantadas.
0: É maravilloso, pero eu vos lo digo,
1: non pode un levar as súas argollas para lá.
0: Pois pues eu fun así como me vedes,
2: non podes, non podes, quen che dixo eso?
0: Eu fun tal cual, cun árbol de Navidad en riba, con reloj pendente, se non tuve en medo en ningún momento.
3: No, nas zonas turísticas están hiperprotexidas.
0: A verdade é que un destino maravilloso, xente tan amable, cunhas gañas de vivir todos, un cachondeo.
1: Pero, eu prefiero Benidorm.
0: Bueno, escoita, ben escollido, ben tirado aí, Manuel.
2: Pois podes ir, que queiras.
1: Hai ambiente musical
0: todo
1: o
0: día, día e noite.
2: Home, ambiente do teu, todo o día cantando.
0: En polaina e camisa hawaiana estás no top ten, Manuel.
1: Comidas sabrosas e todo.
2: Bueno, ti primeiro tens que comer o que che mando a médico.
0: Bo, claro.
1: No, xa estou, que estou a dieta, me tienen a dieta.
0: Está de tipín total, Manuel. Vai chegar este verano, sí, non vamos a coñecer. Vai quedar, verdad, como así, como unha farolina.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí.
2: Pois nada, queda pendiente esa viaxe a Benidorm, a ver cando te levamos.
1: Sí, me gustaría ir, pero bueno, creo que de momento
2: pero ainda é novo, ainda podes ir,
1: Sí, claro, pero non sei cando.
2: Bueno, non teñas prisa, ti de momento ponte bon, vale?
0: Ay, sí.
1: Eu estou aquí en Vimianzo, que tamén se pasa ben.
0: Claro,
2: mira,
0: tí,
2: anda que non hai cousas bonitas que ver en Vimianzo. Pois nada, xa falaremos un pouquinho máis outro día, Manuel.
1: Bueno, mando saludos a todo el mundo mundial e a...

0: a ver a Kira de Benidorm tamén, que non
1: un
0: está...
1: Un planazo, eh?
0: Non está tan lonxe. Hoxe en día, en tren, ata podemos ir en tren.
1: Podemos ir en tren, que podemos facer un programa desde ali, porque tamén vos digo que co Inserso hai moito galego en Benidorm, sobre todo en temporada baixa.
0: Hai moito galego en todos os lados.
1: Bueno, eso tamén é verdade, porque estamos...
0: Encantados de ir onde nos leven.
1: Exactamente, estamos ese espírito nómada que levamos tan, tan no noso ADN, sobre todo cando se xubilan, eles queren xirar e xirar, como, como xil río,
0: como xirar. Xirar.
1: Como ha rodado muiño.
0: A ver onde quer ir o mellor, eu que sei, buscarlos de Ponte Arias. Boas madrugadas, Carlos.
2: Hola, boas madrugadas. Esas mozas que te acompañan aí. Sí.
1: Son... ¿Qué tal, Carlos?
0: Noemí e Marita.
3: Aquí estamos.
2: As veces que vexe tú ointes que poden participar aí con vos no, no estudo, iso inmediable ou xa non é posible?
0: Sí, claro que sí. Por que? Por que non iba a ser posible?
2: Ah, non, porque non vou a plantexar a Lois de Marín que nos achegamos a ti.
0: Ah, moi ben, pois claro que sí.
2: Ah, ademais até a outra señora, precisamente.
0: Como?
2: Mencionou unha referencia, non, que unha señora que chamou antes.
0: Sí.
1: Mencionou a Lois, sí, efectivamente.
2: Sí, que dixo que tiña moitas explicacias en referencia a inteligencia artificial.
0: Sí.
2: Ay, a ver si ese mozo de Marín, ainda me deu gracia por lo de mozo, con todos os respetos, pode explicar algo que sabe bastante dixo, cousa que non desconhecía. E ainda dixen, pues vaya, sería unha boa idea de que el dera unha explicación sobre iso, porque agora que está en boca de todo.
0: Sí, eu, neste caso, sí que evidentemente, as opinións aquí son todas benvidas, por suposto que sí, mas cando se trata de dar información, sí que prefiro que o fagan expertos. Nese sentido, eu encantado de recibirvos e que poidamos comentar aquí sobre calquera cuestión de actualidade. Agora ben, eu se hai que traer a unha persoa para falar de inteligencia artificial, prefiro traer unha persoa experta en tecnoloxía, unha persoa que nos dea información fidedigna, que logo, xa che digo, as opinións, por suposto, todo o mundo ten dereito a opinar e a ter unha, pues eso, unha idea sobre o que sucede na actualidade, pero eu creo, e é o meu criterio, que cando se trata de dar información, prefiro que o fagan voces expertas, neste caso, Carlos.
2: Ajá, pues me parece correcto.
0: Digo por ser sensato, porque claro...
1: Bueno, pero opinar, claro, opinar todos, porque eso lo faltaba. Pero efectivamente, o que quería saber esta ointe que dixo, claro, non, alguén que lle explique, bueno, porque esta semana en todos os periódicos serios, rotativas serias deste país, falaban de en titulares en portada, así como algo moi que daba como moitísimo medo, non, a IA vai acabar co ser humano. Será ou non, sería estupendo saber en base a que sería isto posible, a cantos anos, ou si se pode atacar, non? Pero por unha persoa
0: pues
1: que entenda...
0: Claro, un enxeñeiro informático, un experto en inteligencia artificial, un físico teórico, alguén que teña coñecemento sobre o que como vai evoluir esta nova tecnoloxía.
1: E despois opinamos todos, que para eso estamos.
0: Eso. Que che parece, Carlos?
2: Pois, pues, non me parece correcto.
0: De acordo, pois...
2: Con tema das viaxes.
0: Sí, señor.
2: No, a verdade é que non me gusta nada viaxar.
0: Bueno, pues entonces, sentímolo moito.
2: Porque de pequeno sí, viaxei moito, porque mon difunto pai

0: foi transportista de ruta nacional todavía, que por certo xa lle envío unha aperta desde aquí a todos os transportistas.
1: Que son moitos os que nos escoitan.
0: Son bastantes. Tamén en particular para Toucedo de Balneario. En oito voxo, por menos ata agora era, non? Xa hai tempo que non falo con él. Antes chamaba moito o programa. Incluso cando ainda andaba en ruta.
1: Sí.
0: Sí, como un país viaxe bastante. Foi cando coñecín os meus dous anos en Euskadi. Porque él traballaba nunha empresa de ali de San Sebastián.
1: E por que non che gusta viaxar, Carlos?
0: Pois porque, non sei, se me fai pesado. Mira, incluso antes falabas ti dunha axencia organiza excursións de un só día.
1: Sí, hai moitas en Galicia, pero chamoume a atención esta que logo falaremos dela tal, un detalliño, porque hai moitas máis, por suposto, e aquí queremos darlle espazo a todo o mundo, pero que foi o que che chamou a atención diso que dixen?
0: No, porque coñece unha que as organiza unha axencia desas.
2: Hai moitas asociacións culturais
1: asociacións, claro.
2: Que as montan precisamente por eso, para o, que a xente teña unha excusa para socializar, para moverse
1: da casa, non xente como llora casa,
2: claro.
1: de quedar soa e non quere perder eso de sair da casa, é unha maneira tamén de obrigarte.
2: Unha vez ao mes, un fin de semana, ou un, van ida por volta, sí. As veces á praia, van pola mañanciña a Cedo, volven de noite.
1: Unha das nosas ointes que fai moitas excursións deste tipo, Olga de Arteixo, que lle gusta moito ir
2: moitísimo,
1: a este...
2: Moitísimo, está todo
3: ir, xa encantaba lle tamén,
2: É un xeito estupendo de moverse da casiña, pero coa sensación de non ter que facer unha maleta como para emigrar, ¿no? Bueno, que tamén vos digo que hai moita xente que este xen nómada non o ten, que o de viaxar parece que está subestimado. Bueno, pues...
1: Que dicías, Carlos?
0: No, que dicía que sí, que foi unha excursión de un só día.
1: A unha soa?
0: Bueno, a miña nai quería ir a outra a repetir, pero eu dixime que eu non estou para iso. Porque eu son moitas horas de autobús.
1: Claro.
0: Novo, bueno, nas datas que foi no mes de setembro, e casi todo pola provincia de Ourense, había unha calor tamén abafante.
1: Claro.
0: E a verdade non tiña gaña xa de repetir experiencia.
1: Pois unha máboa.
2: Pois pues, como lle toque o espasiño, bueno, é mellor que non participe, Carlos,
1: a ver si... Ir, claro, se non tens que ir ata Serra de Outes.
2: Estarías obligado e non queremos que se faga nada obligado neste programa.
1: Carlos.
0: Pois a xente vai que a cantar no autobús.
2: Eso é precioso. Cantaré.
1: Claro, que quen se lle ocurre poñerse a cantar no autobús.
2: Pois, señor conductor, non se
1: respetan as normas de decoro, nin de convivencia, nin nada.
3: Vamos a ver, eu aí tamén son un pouco gárgamel.
1: Crevas unha lanza a prol das persoas que non cantan.
3: Sí, a prol de ir tranquiliños no bus. Está moi ben a festa, pero depende do volumen da festa.
2: Que saibades que Manuel de Verducido coñeceu a súa muller cantando no autobús dunha boda. Aí prendaron, así que, bueno, hai cousas que pasan.
1: Pero non pasa nada, Carlos, nos respetamos todas as opinións, benvida é a túa, que non che guste viaxar, e haberá moita máis xente como a ti, por suposto.
3: Sí, sí, claro.
0: No, xa te digo, xa, bueno, claro, si te digo, se teño que viaxar ao hospital, xa me poño mal.
1: Bueno, a ver, é
2: que
1: claro,
2: fico
1: Carlos,
2: destino, a ver,
1: que queres que che diga? Pois viaxar ao hospital non debe ser do agrado de ninguén.
3: No.
0: Pois para mí non.
2: Claro, non, bueno, escoita, que salvo ninguén, que vayas parir,
1: ni sequera para os médicos, claro, que teñen que traballar ali, non debe ser moi agradable.
0: Bueno, non é agradable, non. Eu traballei no Servizo Galego de Saúde, hospitais, non é nada agradable, non.
1: Desde logo que non, pois agardamos que poidas seguir facendo durante moito tempo as cousas que sí que che agraden. Carlos, ata outro día, grazas por participar, un saúdo.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boa noite, o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.